0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Mindre bøv.
1: mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
24: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Greve Nikolajs liv har ændret sig, efter han fik frataget titlen som prins. Nu er han ved at finde sin egen vej. Det fortæller han i en ny TV2-dokumentar, der har premiere i dag. Det skriver Ekstrabladet. Greven forklarer, at beslutningen blev truffet på hans vegne, hvilket aldrig er rart. Men han prøver at få det bedste ud af tingene og se dem i et positivt lys. Det var i 2022, at kongehuset offentliggjorde, at prins Joachims fire børn ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesser. Politiet rykkede i aftes ud til et større slagsmål ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København under VM-kampen mellem Belgien og Iran. Op mod 30 personer deltog. Rom blev genskabt, og folk forlod området, der ikke foretaget anholdelser. Årsagen til slagsmålet er endnu ukendt, oplyser Københavns politi. USA og Iran er kommet et stort skridt tættere på fred. De to lande er nemlig blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Det oplyser mæglere fra Katar og Pakistan. Aftalen er kommet i hus under forhandlinger i Schweiz. Her er parterne desuden blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje. Det skal forhindre sammenstød i Hormuzstrædet og sikre sikker passage for handelsskibe. Samtidig skal et fælles organ sikre, at en våbenhvile i Libanon overholdes.
2: For en herlig sommermandag med tørt vejr, der kommer også en del sol til os i dag, og termometret kommer op på 16-21 grader, mens vinden bliver svag til jævn.
0: Radio Nord, trafik.
2: Og her lige efter klokken 6, der har vi ingen meldinger fra Vejdirektoratet. Rigtig god tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord. Med musikken.

Comedy. A1 med Caught in the Middle på Radio Nord, så er klokken 6:06. Godmorgen, og rigtig hjertelig velkommen til mandag morgen på Radio Nord. Det er den 22. juni, og det er faktisk også den sidste uge, inden at sommerferien kalder for os her på Radio Nord, så lader vi musikken gøre arbejdet hele sommeren for dig. Håber, du har haft en rigtig skøn weekend. For mit eget vedkommende, så har det været en travl weekend med musikken. Jeg spiller jo som DJ alle de dage, det overhovedet kan lade sig gøre. I fredags, der var det sådan en firmafest for 40 personer, og i lørdags et smukt, smukt bryllup, et varmt bryllup, hvor gæsterne var klædt på i fuld dress, og de sad så bare alle sammen og ventede på, at kommen, han skulle tage sin jakke af, og det gjorde han så ret hurtigt, skal jeg helt så sige. Det var en masse unge mennesker, der var samlet til den her bryllupsfest, som blev holdt på havnen i Struer på en superfin restaurant der. Så det var en fantastisk bryllupsfest. Og der var rigtig mange unge mennesker med, så den sluttede ret sent, den her fest her. Jeg tror, jeg spillede den sidste sang 3:30 om morgenen, og så skulle der pakkes sammen, og så skulle jeg så køre hjem. Og jeg havde 2 timers kørsel, så kan du selv regne ud, for når jeg så var i seng. Det var jeg lidt i 6, så det var en det var en fed bryllupsfest, som fortsatte til den lyse morgen, kan man roligt sige. Rigtig hjertelig velkommen til mandag morgen på Radio Nord. Jeg hedder Torben Hansen og er klar med god musik for dig indtil 9:00. Og lige inden så længe, så skal vi faktisk høre en sang, som jeg tydeligt husker fra min ungdom med nogle herrer, som lavede godnat-historier. Du kan se, om du kan regne ud, hvem det er. De lavede også en sang, en dance-sang i 90'erne. Mere om det lige om lidt. Nu skal vi høre Aswar, det her, det er Don't Turn Around. Velkommen til Radio Nord, og godmorgen med dig.

Her var det Eternal og Baby Winans, I Wanna Be The Only One. Du lytter til Radio Nord nu klokken 14 minutter over 6 her mandag morgen i uge 26. Det er den 22. juni i dag. Og vi er faktisk kommet forbi årets længste dag. Det var i går, og nu begynder det så stille og roligt at gå den anden vej, altså mod mørkere tid. Og heldigvis går det langsomt, kan man sige. Hvem skal vi fejre i dag? Vi kan sige tillykke til Uffe Rørbæk Madsen, den danske sanger, musiker og komiker og tidligere medlem af De Nattergale. Og så kan vi også sige tillykke til den danske skuespiller Ditte Gråbøl og Cindy Lauper har som en også fødselsdag i dag. Og så er der faktisk også lige en herre, som jeg synes, det er vigtigt, at vi lige får sagt kæmpe tillykke til i dag. Tim Vladimir, som jo har sit eget køkken. Tim Vladimirs køkken, TV-verden, komikeren og skuespilleren Tim Vladimir. Han har fødselsdag i dag og fra 1968. Jeg ved ikke, om du kan huske, at Tim og Gordon i 90'erne, de lavede deres godnat-historier. I forbindelse med deres satire på blandt andet DR, så indspillede de også en sang under navnet G&G. Altså T og G, G&G. Og de lavede faktisk den her sang, vi skal høre nu, sådan lidt af dance-sang på Radio Nord. Her kommer Gibberish på Radio Nord, Tim og Gordon G&G.

0: Jeg ved ikke, om du kan huske Tim og Gordon og deres godnat-historie i 90'erne, og det var også i den forbindelse med satiren, blandt andet på DR, at de lavede den her Gibberish som TNG. Og den skulle vi da høre, fordi at Tim Vladimir fra Tim og Gordon har fødselsdag i dag. Han er fra 68. Kæmpe tillykke til dig, hvis du har fødselsdag i dag. Så hejser vi fladet for dig lige om lidt med Radio og Brændende Lever.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
1: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
2: Tjek.
1: Nyeste viden om el og hybrid.
2: Tjek.
1: Udbedring af forsikringsskader.
2: Tjek.
1: Dækcenter med 35 års erfaring.
2: Tjek.
1: Ualmindeligt flinke mekanikere.
2: Dobbelt tjek.
1: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
2: Tjek.
3: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Hos Villadsen Ejendomshandel taler vi mange forskellige sprog. Hver dag ringer telefonen med nordmænd og tyskere, som gerne vil købe hus her i Nordjylland. Der er stadig områder, hvor liggetiderne er længere, og hvor nogle sælgere oplever, at det kan være svært at få solgt på traditionel vis. Også for disse er det i mange tilfælde lykkes os at få deres hus, fritidshus eller landejendom solgt til nordmænd eller tyskere. Ring og få en gratis salgsvurdering allerede i dag.
4: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
5: Kan du høre, hvad det her er?
6: Det er lyden af fart og adrenalin.
7: Og hos Jejstrup Crosscenter finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Crosscenter i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
8: Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kroner per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
9: Skal du have nye trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stor som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
1: Morgen med Torben Hansen.

Der var det Radio mandag morgen på Radio Nord med brændende læber. Jeg håber, du har haft en rigtig god weekend, så er klar til at indtage uge 26. Og her i radioen, der står vi for morgenunderholdningen rent musikalsk. Og det er også med en vigtig opdatering fra Dan Jensen, der er klar lige om et øjeblik med seneste nyt, både fra Danmark og fra udlandet. Han er klar lige efter Nelly Furtado, du hører her i baggrunden med I'm Like a Bird.

0: Nelly Furtado og den sang, som hun sådan for alvor slog igennem med på den store musikalske stjernehimmel. Det var I'm Like a Bird, så klokken 6:30. Nu skal vi have en update fra Dan Jensen.
1: Greve Nikolajs liv har ændret sig, efter han fik frataget titlen som prins. Nu er han ved at finde sin egen vej. Det fortæller han i en ny TV2-dokumentar, der har premiere i dag. Det skriver Ekstra Bladet. Greven forklarer, at beslutningen blev truffet på hans vegne, hvilket aldrig er rart. Men han prøver at få det bedste ud af tingene og se dem i et positivt lys. Det var i 2022, at kongehuset offentliggjorde, at prins Joachims fire børn ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesser. Politiet rykkede i aftes ud til et større slagsmål ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København under VM-kampen mellem Belgien og Iran. Op mod 30 personer deltog. Rom blev genskabt, og folk forlod området, der ikke foretaget anholdelser. Årsagen til slagsmålet er endnu ukendt, oplyser Københavns politi. USA og Iran er kommet et stort skridt tættere på fred. De to lande er nemlig blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Det oplyser mæglere fra Qatar og Pakistan. Aftalen er kommet i hus under forhandlinger i Schweiz. Her er parterne desuden blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje. Det skal forhindre sammenstød i Hormuzstrædet og sikre sikker passage for handelsskibe. Samtidig skal et fælles organ sikre, at en våbenhvile i Libanon overholdes.
0: Mandagen i det nordjyske byder på tørt vejr med en del sol. Vi får dagtemperatur i dag op til 21 grader og en svag til jævn vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og her lige efter 6:30, der kører det rigtig pænt på vejene i det nordjyske. Der er ingen meldinger fra Vejdirektoratet. God tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen. Oh.

0: Charlie Puth og One Call Away. Du lytter til Radio Nord 6:55. Og lige om lidt, der skal vi lige kigge på en historie om en ny flyrute. En lidt speciel flyrute, der åbner 12 år. Den her flyver, den er lidt speciel, der kommer til at flyve på en lidt speciel strækning. Hør mere om lidt efter Robbie Williams' Let Me Entertain You.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Køb den nye Mazda 6 i inden den 26. juni hos Ulsted Autohandel. Og få et fuldautomatisk anhængertræk samt første års service helt gratis med i handlen. Til en samlet værdi på 20.000 kroner. En enestående kombination af japansk æstetik og universel køreglæde. Fuld elektrisk og fuld af luksus. Kom forbi Ulsted Autohandel Vestergade 43 i Ulsted og oplev den allerede i dag.
3: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
4: Hej, det er Jesper Forårshandel. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimme personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
5: Er du klar til sommer?
6: Boxit.
5: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
6: Boxit.
5: Se mere på boxit.dk.
7: Skal der laves nyt tømmerarbejde? Eller trænger det eksisterende til en opgradering? Uanset om det er indvendigt eller udvendigt, er det vigtigt, at håndværket er i orden fra starten. Tømmermester Per Hansen i Kongerslev hjælper med både små og store opgaver, fra renovering og tilbygning til udskiftning og vedligeholdelse. Du får en løsning, der passer til din bolig, udført med fokus på kvalitet, detaljer og godt håndværk. Se mere på Facebook og nettet. Tømmermester Per Hansen. Til tiden og til fremtiden.
1: Morgen med Torben Hansen.

Og her var det så Robbie Williams, og der er fuld energi på Let Me Entertain You her på Radio Nord til mandag morgen. Og lige nu så er klokken 19 minutter i 7. Jeg håber, du har en dejlig, dejlig mandag morgen, og vejret det er jo rigtig, rigtig skønt her til morgen, og det ser ud til, at det bliver endnu bedre i løbet af dagen. Nu skal vi lige til en historie fra mig, Aalborg.dk, og det handler om en noget anderledes sommerflyrute, som er på vej til Aalborg Lufthavn. Og det er Nordic Seaplanes, som arbejder på en ny rute, eller søsætter en ny rute, fra Lange Linje i København til Læsø og videre til Aalborg Lufthavn. Det skriver TV2 Nord til mig-aalborg.dk. Og ruten her bliver en lidt speciel rute, og du har måske undret dig over, at jeg sagde, at det var fra Lange Linje i København og ikke fra Kastrup Lufthavn. Det er fordi, at ruten her betjenes af et såkaldt, eller kommer til at blive betjent af et ambientefly, der både kan lette fra vandsiden og på asfalt. Så den letter altså fra Lange Linje i København videre til Læsø, hvor den lander på vandet, og så lander den på asfalten i Aalborg Lufthavn. Og den her rute, den starter engang i august måned, så det er noget af en, spændende flyrute, synes jeg, fra København til Læsø og videre til Aalborg Lufthavn. Nu er det Taylor Swift.

var det Shaggy på Radio Nord med It Wasn't Me. Så er der 11 minutter til klokken. Den slår 7, og her på Radio Nord klokken 7, der har vi friske nyheder til dig. Og så vil jeg også lige huske at fortælle dig om vores konkurrence, hvor vi har billetter i eftermiddag. Og faktisk hver eftermiddag resten af ugen her hos Mads til Counting Crows, der jo lander i Skovdalen den 16. juli til en gang sommermusik. Og kunne du tænke dig to billetter til Counting Crows, som altså spiller til Skovrock den 16. juli, så skal du lige ind forbi vores Facebook-side og tilmelde dig der og tag en ven, som du vil dele den her oplevelse med. Så kan det være, det er dig der i eftermiddag, eller en af de andre eftermiddag i løbet af ugen her, får lov at tælle kraver i radioen hos Mads om eftermiddagen. Du kan starte med at få dig tilmeldt sammen med den, du vil dele den her oplevelse med, til Skovrock den 16. juli, hvor Counting Crows spiller. Det bliver mega fedt. Så kan I synge med på Mr. Jones og Big Yellow Taxi og alle de andre store sange, som Counting Crows har. Ind forbi vores Facebook-side.

0: Bradley Cooper og Lady Gaga på Radio Nord med den her, der hedder Shallow fra filmen af Star is Born. 6,5 minutter til klokken er 7, og klokken 7, der er det Dan Jensen, der er klar med en opdatering fra Danmark fra udlandet, og her fra det nordjyske, det er lige om lidt. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema. Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365. Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
1: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost flere varianter kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
23: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
24: Det danske forsvar er tæt på at lande en ny aftale om overvågning af Arktis. Fremover er planen, at flyselskabet Air Greenland skal overtage opgaven. Det sker, fordi forsvarets nuværende Challenger-fly er ved at være for gamle og skal udfases. Så i dag rejser forsvarsminister Jeppe Bruus til Grønland for at forhandle en leasing-aftale på plads. I 2024 var Grønland helt uden luftovervågning hver fjerde dag på grund af vedligehold. Her til morgen genoptager lokaltogene driften i Nordsjælland. Togtrafikken har ellers været indstillet over weekenden på grund af flere sygemeldinger. De kom efter, at en medarbejder på driftscentralen i Hillerød blev sigtet af politiet i forbindelse med en togulykke i april. Driftsdirektør Stig Aller Nielsen har udtalt, at ledelsen er fuldstændig uforstående over for sigtelsen, som har gjort medarbejderne meget utrygge. Men efter en konstruktiv dialog i weekenden er driften altså klar til at starte op igen. USA og Iran er kommet et stort skridt tættere på fred. De to lande er nemlig blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Aftalen er kommet i hus under forhandlinger i Schweiz. Her er parterne desuden blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje. Det skal forhindre sammenstød i Hormuzstrædet og sikre sikker passage for handelsskibe. Brandfaren er stigende flere steder i Nordjylland efter en længere periode med tørt vejr. Ifølge Beredskabsstyrelsens brandfareindeks er områderne omkring Aalborg, Hobro og vest for Hadsund nu kategoriseret med høj brandfare, oplyser TV2 Nord. Prognoserne viser, at risikoen kan brede sig til endnu flere områder i de kommende dage, fordi der ikke ventes nævneværdig regn før tidligst næste weekend. Beredskabet opfordrer til at være ekstra forsigtige med åben ild og følge lokale anvisninger, når bål skal tændes i forbindelse med Sankt Hans. I dag falder der dom i retssagen mellem Aalborg Kommune og Spritten AS om de ulovlige udbygningsaftaler, der har udviklet sig til en af kommunens største skandaler i nyere tid. Ifølge TV2 Nord kræver Spritten AS knap 6 millioner kroner i erstatning. Under retssagen, der startede i april, har flere tidligere kommunale topfolk afgivet forklaring, heriblandt tidligere borgmester Thomas Kastrup Larsen. En advokatundersøgelse konkluderede tidligere, at kommunen i en række tilfælde selv tog initiativ til udbygningsaftaler, hvilket er i strid med planloven.
0: Det er en mandag morgen med sommerlige forhold derude. Tørt vejr og en del sol lover meteorologerne i dag 16-21 grader og en svag til jævn vind.
23: Radio Nord. Trafik.
0: Og her lige efter klokken 7 fortsat rigtig pæne forhold på de større nordjyske veje. Der er ingen meldinger fra Vejdirektoratet. Rigtig god tur og kom sikkert frem.
23: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord. Med musik.

var Rembrandt på Radio Nord med I'll Be There For You. Godmorgen og velkommen til. Her var den er 5,5 minutter over 7. Jeg er Torben Hansen og din morgenvært. Og som altid tidligt ude af fjerne for at underholde dig med noget dejlig musik her fra morgenstunden. Og jeg ved ikke, om du nogensinde har gjort noget vanvittigt. Og det gør en ung mand, som bliver 60 år her til, til august måned. Han gør noget vildt og giver sig selv en lidt speciel fødselsdagsgave, kan man sige, i 60-årsgaven. Han fejrer nemlig sin fødselsdag ved at svømme 60 km fra Anholt til Læsø. Der er ikke sat dato på den her svømmetur nu mellem Anholt og Læsø. Men det skal gøres hurtigst muligt i august måned, når vejret bliver ideelt til det, det skriver Kanal Frederikshavn. Så sådan kan man også fejre sin 60-års fødselsdag. Det er fuldstændig vanvittigt. Så 60 kilometer blandt vand og brandmænd og i bølger og så videre, det bliver edderbroderende godt nok hårdt. Det tænker jeg. Altså, jeg kan huske, da jeg var helt ung, så tog vi 1000 meter mærket og 3000 meter mærket. Det her, det er så 60.000 meter mærket, de skal tage, eller han skal tage til sin 60-års fødselsdag. Det er jo fuldstændig crazy. Når man er rigtig god tur alligevel på turen fra Anholt til Læsø, når den skal stå sin prøve i august måned. Her kommer Bonnie Taylor på Radio Nord, der Holding Out for a Hero til mandag morgen. Godmorgen.

Craig David og den her, der hedder Seven Days. I fredags, der havde vi historien med i radioen om, at der var 1,4 millioner danskere, som stadigvæk mangler at hæve deres feriepenge fra feriekonto. Jeg synes lige, vi nævnte det en gang mere, fordi hvis du er en af dem, der har glemt, du har penge til at stå hos feriekonto, så kan jeg fortælle dig, at der står til sammen 12 milliarder kroner på feriekonto, som mangler at blive hævet, eller det, sådan var det i hvert fald i fredags. Der er nok blevet hævet nogensinde, men det svarer til ca. 8700 kroner til hver enkelt af de her 1,4 millioner danskere, som ikke er klar over, at de har penge til at stå hos feriekonto. Så for det tjekket, det står hos pensionsselskabet ATP, som står for at administrere feriepengene. Skrev de en pressemeddelelse i fredags. Så for at hæve pengene inden sommerferien, så bliver det lige pludselig en lidt sjovere sommerferie. Så husk det nu. Du kan tjekke det på borger.dk, om du har penge til at stå hos feriekonto. Nu kommer Aura Dione på Radio Nord. Det her, det er Geronimo. Klokken er 14 minutter over 7. Godmorgen.

0: radioen på Radio Nord med den her, der hedder Geronimo. Jeg hedder Torben Hansen, nu klokken 19 minutter over 7. Og vi har masser af skønne sange med for din ungdom, og du kan godt glæde dig til en, du kan synge med på lige om lidt med Rock Casino. Det er den, der hedder All My Love, den er klar lige straks.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Reparation og service på alle kendte bilmærker. Vi har det nyeste test- og fejlfindingsudstyr. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
3: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke- og hesteshow. Se bajøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend. Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Autovadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Autovadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
4: Hej, det er Jesper Forårshandel. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimme personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
5: Skovartøj, du taler med Michael.
6: Ja, jeg skal simpelthen snakke med ham der robotviskeren. Der er jeg helt gal med maskinen, og vi får gæster her til aften.
5: Ja, det lyder ikke så godt, men hvad er problemet egentlig? Vi taler alle sammen flødende robothus, så man ikke vi kan hjælpe dig alligevel.
6: Ja, men min maskine har jo vendet sig til kun at snakke med ham der robotviskeren.
5: Jamen, alle robotviskeren, de er simpelthen travlt optaget lige i øjeblikket. Men hvis du nu tager maskinen med herude, så kan vi andre sikkert også hjælpe dig.
6: Er på vej!
3: Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robots. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkelyst 3 i Nørresundby.
7: Er du klar til sommer?
8: Boxit.
7: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
8: Boxit.
7: Se mere på boxit.dk.
3: Danmarks nok bedste helgrillede pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kr. Per person. Se El Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
1: Morgen med Torben Hansen.

Her var det så Rock Casino på Radio Nord med All My Love. Klokken er 7:54. Klokken 7:30, der er vi igen. Dan Jensen klar med en opdatering for nyhederne. Og i eftermiddag hos Mads, der er vi i rigtig gavehumør, det kan jeg godt fortælle dig. Fordi at både i eftermiddag og resten af ugen, der deler vi to billetter ud til den her koncert med Counting Crows, der finder sted til Skovrock den 16. juni. Kunne du tænke dig at tage en ven eller en veninde med til Counting Crows-koncerten, så har vi altså billetterne, du kan vinde for free på vores Facebook-side. Det er der, du skal starte konkurrencen. Så kan det være, det er dig, der kommer igennem hos Mads i eftermiddag og skal til Kraver i radioen. Så tjek det ud på vores Facebook-side og start din tilmelding der. Du skal lige tagge eller skrive navnet på en ven, du vil dele den her oplevelse med til Counting Crows den 16. juli til Skovrock. Nu får jeg en opdatering fra Dan Jensen, The Course, og This Is The Right Time. Godmorgen. This

0: Course, og This Is The Right Time, så skal vi have en update fra Dan Jensen. Nu er klokken 7:30. Godmorgen.
1: Fra den 1. juli bliver det nemmere at blive medejer af den virksomhed, man arbejder for. Konkret får små og mellemstore virksomheder lettere ved at tilbyde medarbejderaktier. Fremover kan ansatte med en grundløn på lidt over 265.000 kroner modtage et ubegrænset antal aktier. Samtidig skal man først betale skat af dem, når de bliver solgt. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt siger, at de nye regler skal gøre det mere attraktivt at udstede aktier til medarbejderne. Håbet er, at det vil styrke iværksætterkulturen. Greve Nikolajs liv har ændret sig, efter han fik frataget titlen som prins. Nu er han ved at finde sin egen vej. Det fortæller han i en ny TV2-dokumentar, der har premiere i dag. Det skriver Ekstrabladet. Greven forklarer, at beslutningen blev truffet på hans vegne, hvilket aldrig er rart. Men han prøver at få det bedste ud af tingene og se dem i et positivt lys. Det var i 2022, at kongehuset offentliggjorde, at prins Joachims fire børn ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesser. Politiet rykkede i aftes ud til et større slagsmål ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København under VM-kampen mellem Belgien og Iran. Op mod 30 personer deltog. Rom blev genskabt, og folk forlod området, der ikke foretaget anholdelser. Årsagen til slagsmålet er endnu ukendt, oplyser Københavns Politi. Brandfaren er stigende flere steder i Nordjylland efter en længere periode med tørt vejr. Ifølge Beredskabsstyrelsens brandfareindeks er områderne omkring Aalborg, Hobro og vest for Hadsund nu kategoriseret med høj brandfare, oplyser TV2 Nord. Prognoserne viser, at risikoen kan brede sig til endnu flere områder i de kommende dage, fordi der ikke ventes nævneværdig regn før tidligst næste weekend. Beredskabet opfordrer til at være ekstra forsigtige med åben ild og følge lokale anvisninger, når bål skal tændes i forbindelse med Sankt Hans. I dag falder der dom i retssagen mellem Aalborg Kommune og Spritten AS om de ulovlige udbygningsaftaler, der har udviklet sig til en af kommunens største skandaler i nyere tid. Ifølge TV2 Nord kræver Spritten AS knap 6 millioner kroner i erstatning. Under retssagen, der startede i april, har flere tidligere kommunale topfolk afgivet forklaring, heriblandt tidligere borgmester Thomas Kastrup Larsen. En advokatundersøgelse konkluderede tidligere, at kommunen i en række tilfælde selv tog initiativ til udbygningsaftaler, hvilket er i strid med planloven.
0: Vi får en herlig sommermandag med tørt vejr. Der kommer også en del sol til os i dag, og termometret kommer op på 16-21 grader, mens vinden bliver svag til jævn.
2: Radio Nord Trafik.
0: Og så rundede vi 7:30, og på vejene kører det rigtig pænt her til morgen mandag. Der er ingen meldinger fra Vejdirektoratet. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Alex Warren gav os Fever Dream på Radio Nord, så er den 8:05. Og lige om lidt, der har vi en linje igennem til Thor Hartz, der er vagtchef hos DMI denne her morgen, som vi skal kigge på ugens vejr. Og det bliver en pyha varm omgang. Lyt med lige om lidt efter Bon Jovi, It's My Life.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
4: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
5: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
6: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
1: Morgen med Torben Hansen.

0: 18 minutter i 8, og nu skal vi lige over på en linje, jeg har igennem til Thor Hartz, der er vagtchef hos DMI. Nu skal vi lige kigge på ugens vejr, Thor. Kan vi ikke lige starte med i dag?
1: Ja, det er en smuk morgen vejrmæssigt, og det er også en dag, hvor vi tager hul på en uge med endnu mere sommervejr. I dag der lægger vi ud med en del sol. Temperaturmæssigt kommer vi til at ligge på sådan 18-24 grader. Så en ganske behagelig sommerdag her i dag, og tirsdag der fortsætter vi egentlig lidt de samme spor med en del sol, og temperaturen der kommer typisk til at ligge mellem 18 og 24 grader. Og det ligger op til en rigtig flot Sankt Hans aften omkring bålet med rolige vindforhold. Onsdag der tager vi så et tydeligt skridt op temperaturmæssigt. Der får vi mellem sådan 22 og 28 grader mange steder, og sommervangen den begynder for alvor at banke på døren. Torsdag nogenlunde det samme. Flere steder kommer vi til at ramme op omkring de der 28 grader. Det er stadig med fuld sol og kun få skyer, som kommer til at blande sig i billedet. Fredag der banker sommervarmen for alvor på, og jeg forventer, at vi får en 27 til 32 grader.
0: Og det sagde Thor Hartz, der er altså vagtchef hos DMI denne her mandag morgen. Hørte du 32 grader? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Så kan vi i den grad godt få fundet sommertøjet fra gemmerne. Nu kommer Whitney Houston på Radio Nord. I wanna dance with somebody who loves me. Godmorgen.

Han var et tjern med Sapphire på Radio Nord, så klokken 10 minutter i 8. I eftermiddag, der har Mads billetterne, de to første billetter til Counting Crows-koncerten til Skovrock den 16. juli, hvor Counting Crows, de kommer og spiller. Så hvis du kunne tænke dig at komme til at stå og scrolle med på Mr. Jones and Me, så er det på vores Facebook-side, du kan starte de indledende tilmeldinger til dig og en ven, som du gerne vil opleve den her Counting Crows-koncert med. Inden forbi vores Facebook-side, så kan det være, det er dig, der i eftermiddag hos Mads skal til Kraver. Mere om det i eftermiddag hos Mads. Nu er det Gangway, The Mountain Song.

0: Gangway of the Mountain Song på Radio Nord. Klokken den er 8:06. Klokken 8, der er Dan Jensen i arbejdstøjet igen med en opdatering for nyhederne. Og efter klokken 8, der er det tid til Movie Monday, hvor du lytter med.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
24: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
26: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj?
0: Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Kia, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
5: Fra den 1. juli bliver det nemmere at blive medejer af den virksomhed, man arbejder for. Konkret får små og mellemstore virksomheder lettere ved at tilbyde medarbejderaktier. Fremover kan ansatte med en grundløn på lidt over 265.000 kroner modtage et ubegrænset antal aktier. Samtidig skal man først betale skat af dem, når de bliver solgt. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt siger, at de nye regler skal gøre det mere attraktivt at udstede aktier til medarbejderne. Håbet er, at det vil styrke iværksætterkulturen. Grev Nikolajs liv har ændret sig, efter han fik frataget titlen som prins. Nu er han ved at finde sin egen vej. Det fortæller han i en ny TV2-dokumentar, der har premiere i dag. Det skriver Ekstra Bladet. Greven forklarer, at beslutningen blev truffet på hans vegne, hvilket aldrig er rart. Men han prøver at få det bedste ud af tingene og se dem i et positivt lys. Det var i 2022, at kongehuset offentliggjorde, at prins Joachims fire børn ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesser. Politiet rykkede i aftes ud til et større slagsmål ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København under VM-kampen mellem Belgien og Iran. Op mod 30 personer deltog. Rom blev genskabt, og folk forlod området, der ikke foretaget anholdelser. Årsagen til slagsmålet er endnu ukendt, oplyser Københavns politi. I dag falder der dom i retssagen mellem Aalborg Kommune og Spritten AS om de ulovlige udbygningsaftaler, der har udviklet sig til en af kommunens største skandaler i nyere tid. Ifølge TV2 Nord kræver Spritten AS knap 6 millioner kroner i erstatning. Under retssagen, der startede i april, har flere tidligere kommunale topfolk afgivet forklaring, heriblandt tidligere borgmester Thomas Kastrup Larsen. En advokatundersøgelse konkluderede tidligere, at kommunen i en række tilfælde selv tog initiativ til udbygningsaftaler, hvilket er i strid med planloven. Brandfaren er stigende flere steder i Nordjylland efter en længere periode med tørt vejr. Ifølge Beredskabsstyrelsens brandfareindeks er områderne omkring Aalborg, Hobro og vest for Hadsund nu kategoriseret med høj brandfare, oplyser TV2 Nord. Prognoserne viser, at risikoen kan brede sig til endnu flere områder i de kommende dage, fordi der ikke ventes nævneværdig regn før tidligst næste weekend. Beredskabet opfordrer til at være ekstra forsigtige med åben ild og følge lokale anvisninger, når bål skal tændes i forbindelse med Sankt Hans.
6: Mandagen i det nordjyske byder på tørt vejr med en del sol. Vi får dagtemperatur i dag op til 21 grader og en svag til jævn vind.
4: Radio Nord. Trafik.
6: Og her lige efter 8, da vi kørte ind i den nordjyske myldretidstrafik, og det betyder, at du kan støde på tæt trafik og kødannelse, så vær ops på det. Rigtig god tur.
4: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musikken

Jeg var det så Madonna med Into the Groove til mandag morgen her på Radio Nord, hvor klokken den er 6:30 over 8. Håber det er en mandag morgen, der er lige så dejlig som min. Den er helt fantastisk ovenpå en god weekend med et par gode DJ-jobs. Ja, så er jeg tilbage her i radioen med masser af fed musik for dig. Send dig ud af døren med noget skønt musik for din ungdom. Og lige om lidt, så har vi også så har vi Movie Monday klar til dig. Det er med to gode sange fra en film, som blev skabt i 1978, som havde John Travolta og Olivia Newton-John i de to hovedroller. Og så har du nok reddet ud, at det er Grease, vi hopper ved ind i dag. Vi har to mega fede sange med fra Grease. Glæd dig til det lige om lidt efter Phil Collins' Can't Stop Loving You.

så Can't Stop Loving You med Phil Collins her til mandag morgen på Radio Nord, hvor klokken er 11 minutter over 8. Og nu er det tid til Movie Monday med to gode sange fra Grease fra 1978, som jo havde Olivia Newton-John og John Travolta i hovedrollerne. Og faktisk så var det den anden film, som John Travolta var med i, og den første, det var Saturday Night Fever, og det var ligesom her i Grease i 78, at han slog sit navn fast som superstar inden for dansefilmene. Faktisk så havde Olivia Newton-John ingen erfaring med skuespil før Grease i 1978. Og Grease, der er jo et fedt soundtrack til Grease. Så den første sang, den får du fra Frankie Valli. Her er det Grease på Radio Nord. Det er den første sang i Movie Monday her mandag den 22. juni på Radio Nord.

Frankie Valli og The Four Seasons med Grease på Radio Nord. Det var den første sang i Movie Monday her mandag den 22. juni med to gode sange fra Grease. Og Grease, det var jo øvrigt en film fra 78, og det var den anden film, som John Travolta var med i, den anden dansefilm. Den første, det var jo Saturday Night Fever. Men det var ligesom Grease, der slog ham fast som superstar inden for dansefilmsgenren. Olivia Newton-John havde faktisk ingen skuespilskarriere før Grease, og skal der lige lov for, det blev der så lavet om på, da hun var med i Grease. Og filmens soundtrack blev faktisk også et kæmpe hit i rigtig, rigtig mange lande. Blandt andet med Frankie Valli og den her Grease-sang, som vi lige har hørt. Den første og den største er nok den, du nok har ventet på for Grease, nemlig You're the One That I Want. Her er Olivia Newton-John og John Travolta på Radio Nord i Movie Monday med to gode sange for Grease.

0: Malte Ebert, er det mig, du elsker, 20 minutter over 8 her på Radio Nord. Den 16. juli, der skal Counting Crows spille i Aalborg til Skovrock, og vi har billetterne, du kan vinde i radioen. Og hvordan du deltager i konkurrencen om billetter. Resten af ugen, 2 billetter har vi på højkant, kan du høre lige om lidt efter Ace of Base.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 68 04.
3: Skovretøj, du
4: taler
3: med Michael.
4: Ja, jeg skal simpelthen snakke med ham der, robotviskeren. Der er helt gal med maskinen, og vi får gæster her til aften.
3: Ja, det lyder ikke så godt, men hvad er problemet egentlig? Vi taler alle sammen flydende robothus, så må det ikke, vi kan hjælpe dig alligevel.
4: Ja, men min maskine har jo vendet sig til kun at snakke med ham der, robotviskeren.
3: Jamen, alle robotviskeren, de er simpelthen travlt optaget lige øjeblikket. Men hvis du nu tager maskinen med herude, så kan vi andre sikkert også hjælpe dig.
4: Er på vej!
5: Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robot. Og vi har desuden masser af erfaring med hos Kvarner, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkelyst 3 i Nørresundby.
6: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Hos Villadsen Ejendomshandel er der stadig godt gang i salget. Lige nu sælger vi masser af de lidt billigere huse i hele Vendsyssel, blandt andet til tyskere og nordmænd. Har du et billigere hus, som du overvejer at sælge eller ikke har fået solgt, så kontakt os. Vi har køberne.
7: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
8: Skal der laves nyt tømmerarbejde? Eller trænger det eksisterende til en opgradering? Uanset om det er indvendigt eller udvendigt, er det vigtigt, at håndværket er i orden fra starten. Tømmermester Per Hansen i Kongerslev hjælper med både små og store opgaver, fra renovering og tilbygning til udskiftning og vedligeholdelse. Du får en løsning, der passer til din bolig, udført med fokus på kvalitet, detaljer og godt håndværk. Se mere på Facebook og nettet. Tømmermester Per Hansen. Til tiden og til fremtiden.
1: Morgen med Torben Hansen.

Ace of Base på Radio Nord med The Sign. Klokken den er 8:30, og lige om lidt, der er vi klar med en opdatering fra Dan Jensen igen. Og i eftermiddag, der er det Mads, der er på pletten fra klokken 15. Og i eftermiddag og de kommende eftermiddage i den her uge her, der har han hver eftermiddag to billetter til Counting Crows-koncerten til Skov Rock den 16. juli på Højkant. Og du skal lave de indledende øvelser på vores Facebook-side, hvor du kan tilmelde dig selv. Og den ledsager, du gerne vil tage med til at dele den her oplevelse med, det er på vores Facebook-side. Og så lyt med i eftermiddag hos Mads. Nu kommer Tobias Rahim, det er flyvende fra du.

0: Så Tobias Rahim fra Radio Nord med flyvende Faduma. Så klokken 8:30 nu, der er en nyhedsupdate fra Dan Jensen.
1: Fra den 1. juli bliver det nemmere at blive medejer af den virksomhed, man arbejder for. Konkret får små og mellemstore virksomheder lettere ved at tilbyde medarbejderaktier. Fremover kan ansatte med en grundløn på lidt over 265.000 kroner modtage et ubegrænset antal aktier. Samtidig skal man først betale skat af dem, når de bliver solgt. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt siger, at de nye regler skal gøre det mere attraktivt at udstede aktier til medarbejderne. Håbet er, at det vil styrke iværksætterkulturen. Greve Nikolajs liv har ændret sig, efter han fik frataget titlen som prins. Nu er han ved at finde sin egen vej. Det fortæller han i en ny TV2-dokumentar, der har premiere i dag. Det skriver Ekstrabladet. Greven forklarer, at beslutningen blev truffet på hans vegne, hvilket aldrig er rart. Men han prøver at få det bedste ud af tingene og se dem i et positivt lys. Det var i 2022, at kongehuset offentliggjorde, at prins Joachims fire børn ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesser. Politiet rykkede i aftes ud til et større slagsmål ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København under VM-kampen mellem Belgien og Iran. Op mod 30 personer deltog. Rom blev genskabt, og folk forlod området, der ikke foretaget anholdelser. Årsagen til slagsmålet er endnu ukendt, oplyser Københavns Politi. I dag falder der dom i retssagen mellem Aalborg Kommune og Spritten AS om de ulovlige udbygningsaftaler, der har udviklet sig til en af kommunens største skandaler i nyere tid. Ifølge TV2 Nord kræver Spritten AS knap 6 millioner kroner i erstatning. Under retssagen, der startede i april, har flere tidligere kommunale topfolk afgivet forklaring, heriblandt tidligere borgmester Thomas Kastrup Larsen. En advokatundersøgelse konkluderede tidligere, at kommunen i en række tilfælde selv tog initiativ til udbygningsaftaler, hvilket er i strid med planloven. Brandfaren er stigende flere steder i Nordjylland efter en længere periode med tørt vejr. Ifølge Beredskabsstyrelsens brandfareindeks er områderne omkring Aalborg, Hobro og vest for Hadsund nu kategoriseret med høj brandfare, oplyser TV2 Nord. Prognoserne viser, at risikoen kan brede sig til endnu flere områder i de kommende dage, fordi der ikke ventes nævneværdig regn før tidligst næste weekend. Beredskabet opfordrer til at være ekstra forsigtige med åben ild og følge lokale anvisninger, når bål skal tændes i forbindelse med Sankt Hans.
0: Det er en mandag morgen med sommerlige forhold derude. Tørt vejr og en del sol lover meteorologerne i dag 16-21 grader og en svag til jævn vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og vi røg lige på den anden side af 8:30, og på vejene kører det rigtig pænt. Vi har ingen meldinger om uheld fra Vejdirektoratet. Rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Jeg var Snow Patrol, Chasing Cars på Radio Nord, 8.37 er klokken. Og den 3. juli, hvis du ikke aner, hvad du skal tage dig til med ungerne i sommerferien, så er der faktisk noget sindssygt spændende i Jomfru Ane Parken i Aalborg på Havnefronten. Det kan du høre meget mere om lige efter Ray Parker Jr., når vi har noget med fra Ghostbusters til dig lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Skovertøj, du taler med
3: Michael. Ja, jeg skal simpelthen snakke med ham der, robotviskeren. Der er helt gal med maskinen, og vi får gæster her til aften.
2: Ja, det lyder ikke så godt, men hvad er problemet egentlig? Vi taler alle sammen forlødende robothus, så må det ikke, vi kan hjælpe dig alligevel.
3: Ja, men min maskine har jo vendt sig til kun at snakke med ham der, robotviskeren.
2: Jamen, alle robotviskeren, de er simpelthen travlt optaget lige øjeblikket. Men hvis du nu tager maskinen med herude, så kan vi andre sikkert også hjælpe dig.
3: Er på vej!
4: Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robot. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklipper på savdoktoren.dk eller på Virkelyst 3 i Nørresundby.
5: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
6: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov & Klit. Vi fjerner læbæltet eller skovarealet for en skarp pris og betaler dig gode penge for trædet. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook. Vikingerne kommer. Tag familien med og mød den til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke- og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1.100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend. Forbes Skovhus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Skovhus. Læs mere og bestil bord på forbeskovhus.dk.
1: Morgen med Torben Hansen.

Ray Parker Jr. fra Ghostbusters. Du lytter til Radio Nord. Klokken den er 9:15. Og her den 3. juli, der sker der noget for alle børn og barnlige sjæle i Jomfru Aneparken på Aalborgs Havnefront. Her bliver der nemlig skruet op for fodboldstemningen på Aalborgs Havnefront, når Coca-Cola lægger vejen forbi byen med sit landsdækkende FIFA World Cup 26 Roadshow. Det skriver Coca-Cola i en pressemeddelelse til mig og Aalborg.dk. Og der kommer til at ske ting og sager mellem kl. 15 og kl. 19. Og jeg inviterer både børn, unge og voksne til en eftermiddag med gratis aktivitet og konkurrencer og fodboldhygge midt i byen. Og så kunne man, og det er ikke noget, historien fortæller om, så kunne man godt forestille sig, at der måske også lige falder en enkelt cola eller to af til arrangementet. Det er fredag den 3. juli. Nu er det Thomas Helmi, Don't Leave Tonight. Godmorgen.

Thomas Helmig på Radio Nord med Don't Leave Tonight. Og i eftermiddag hos Mads, min kollega, fra klokken 15, der sker der ting og sager i radioen. For i eftermiddag og resten af ugen, resten af dagene i den her uge, der smider Mads to billetter afsted til Counting Crows-koncerten, der finder sted til Skovrock den 16. juli afsted. Og hvordan kan du så være med? Jo, det kan du ved at lave de indledende øvelser på vores Facebook-side. Du skal bare lige fortælle, hvem du vil dele den her Counting Crows-oplevelse med. Hvem vil du synge med på Big Yellow Taxi og Mr. Jones and Me og alle de andre gode sange, som Counting Crows har lavet? Det skal du fortælle i tråden. Tak vedkommende. Og så skal Mads nok give lyd fra sig, hvis det er dig, der vinder dagens to billetter, eller kommer videre i konkurrencen, som han fortsætter med i eftermiddag. Og så er der billetter resten af ugen, så det er super fedt. Der er masser af mulighed for at blive dagens vinder i dag eller resten af ugen. Nu kommer Tina Turner, det er Private Dancer her på Radio Nord. Godmorgen.

0: Det var den private danser, der danser for penge med Tina Turner, private danser på Radio Nord, hvor jeg er færdig for i dag. Håber du får en rigtig dejlig mandag i selskab med Mads i eftermiddag, der har billetter til Counting Crows. Og inden vi når dertil, så er der absolut 90'er fra 12 til 13 klar til dig. Vi høres ved i morgen tidlig kl. 6, når jeg er tilbage. Jeg hedder Torben Hansen, ude for i dag. Ha' en dejlig, dejlig mandag.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplevelse i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
20: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear.
0: Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
25: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
26: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
27: Det danske forsvar er tæt på at lande en ny aftale om overvågning af Arktis. Fremover er planen, at flyselskabet Air Greenland skal overtage opgaven. Det sker, fordi forsvarets nuværende Challenger-fly er ved at være for gamle og skal udfases. Så i dag rejser forsvarsminister Jeppe Bruus til Grønland for at forhandle en leasing-aftale på plads. I 2024 var Grønland helt uden luftovervågning hver 4. dag på grund af vedligehold. Her til morgen genoptager lokale togene driften i Nordsjælland. Togtrafikken har ellers været indstillet over weekenden på grund af flere sygemeldinger. De kom efter, at en medarbejder på driftscentralen i Hillerød blev sigtet af politiet i forbindelse med en togulykke i april. Driftsdirektør Stig Aller Nielsen har udtalt, at ledelsen er fuldstændig uforstående over for sigtelsen, som har gjort medarbejderne meget utrygge. Men efter en konstruktiv dialog i weekenden er driften altså klar til at starte op igen. USA og Iran er kommet et stort skridt tættere på fred. De to lande er nemlig blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Aftalen er kommet i hus under forhandlinger i Schweiz. Her er parterne desuden blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje. Det skal forhindre sammenstød i Hormuzstrædet og sikre sikker passage for handelsskibe. Brandfaren er stigende flere steder i Nordjylland efter en længere periode med tørt vejr. Ifølge Beredskabsstyrelsens brandfareindeks er områderne omkring Aalborg, Hobro og vest for Hadsund nu kategoriseret med høj brandfare, oplyser TV2 Nord. Prognoserne viser, at risikoen kan brede sig til endnu flere områder i de kommende dage, fordi der ikke ventes nævneværdig regn før tidligst næste weekend. Beredskabet opfordrer til at være ekstra forsigtige med åben ild og følge lokale anvisninger, når bål skal tændes i forbindelse med Sankt Hans. I dag falder der dom i retssagen mellem Aalborg Kommune og Spritten AS om de ulovlige udbygningsaftaler, der har udviklet sig til en af kommunens største skandaler i nyere tid. Ifølge TV2 Nord kræver Spritten AS knap 6 millioner kroner i erstatning. Under retssagen, der startede i april, har flere tidligere kommunale topfolk afgivet forklaring, heriblandt tidligere borgmester Thomas Kastrup Larsen. En advokatundersøgelse konkluderede tidligere, at kommunen i en række tilfælde selv tog initiativ til udbygningsaftaler, hvilket er i strid med planloven.
28: Mandag formiddag bliver tør. Der kommer også en del sol til os i dag. Vi får 16-21 grader og en svag til jævn vind. I aften tørt og fortsat lidt sol i nat mest klart, og temperaturen falder til mellem 9 og 14 grader til den kommende nat.
29: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din ungdom.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en glasvælder for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Ej, for fedt! Ej!
1: Der!
4: Tusind tak!
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder der til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Radio Nord. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
7: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød den til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke- og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
8: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
9: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
10: Vil du have mad til festen, der virkelig smager noget? Hos EL Party Service rykker vi ud med buffet og tapas i hele Nordjylland. De mørste udskæringer, sprøde friske salater og sovs, der går lige i hjertet. Sammensæt dine favoritter. Pris fra kun 169 kr. Per person. EL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag. Læs mere på elpartyservice.dk og følg os på Facebook.
0: Musikken var din ungdom og de bedste.

0: Hej, det er Jesper Forårshandel. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
1: Der er fester, man aldrig glemmer. Dem, hvor alt bare spiller. Hos familierestaurant Viksø får du omgivelser, der løfter stemningen, og en udsigt, der bliver en stor konkurrent til dansegulvet. Her er plads til 250 gæster og mulighed for overnatning. Få en forsmag på din næste fest på familierestaurantviksø.dk.
2: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
3: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer.
4: Hos Biltema.
5: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
6: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
7: Tjek.
6: Nyeste viden om el- og hybrid.
7: Tjek.
6: Udbedring af forsikringsskader.
7: Tjek.
6: Dækcenter med 35 års erfaring.
7: Tjek.
6: Ualmindeligt flinke mekanikere.
7: Dobbelt tjek.
6: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
7: Tjek.
8: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Få fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Zapper, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: I snart 5 år har vi danskere haft et negativt syn på økonomien. I dag viser nye tal fra Danmarks Statistik, at det også gælder for juni måned. Alligevel er der tale om en pæn forbedring i forhold til maj. Årsagen er formentlig en øget købekraft. Ifølge Danske Bank giver skattelettelser og lavere afgifter, nemlig flere penge mellem hænderne. Antallet af episoder med vold og trusler mod medarbejdere i landets fængsler falder. Det sker efter at være steget flere år i træk. Sidste år var der samlet set 361 sager. De seneste 10 år har fængslerne blandt andet haft fokus på at efteruddanne personalet i at deeskalere situationer. Justitsminister Nicolai Wammen kalder udviklingen for positiv. Han understreger dog i en meddelelse, at antallet stadig er alt for højt. Antallet af Ebola-smittede i DR Congo har nu rundet 1000, herunder er over 250 døde af sygdommen. Det oplyser landets regering ifølge Reuters. Verdenssundhedsorganisationen WHO har advaret om, at viruset spreder sig meget hurtigt. Sygdommen har spredt sig til nabolandet Uganda, og der findes ingen godkendt vaccine. For få dage siden oplyste Udenrigsministeriet, at Danmark støtter indsatsen med 33 millioner kroner.
2: Aalborg er i spil til at blive værtsby for sportsstævnet Invincibles Games i 2029 for sårede veteraner. For Danmarks værtskabet vil det koste Forsvarsministeriet 130 millioner kroner at afholde stævnet, mens Aalborg Kommune skal bidrage med 10 millioner. Det fremgår et aktstykke, som Forsvarsminister Jeppe Bruus har sendt til Folketingets finansudvalg. Ifølge ministeriet vil et værtskab være anledningen til at anerkende landets tusindvis af veteraner. Aalborg kæmper mod byer i Sydkorea og USA om at få stævnet. Og her dagen inden Sankt Hansbålene tændes, advares der om, at brandfaren er stigende flere steder i Nordjylland efter en længere periode med tørt vejr. Ifølge Beredskabsstyrelsens brandfareindeks er området omkring Aalborg, Hobro og vest for Hadsund nu kategoriseret med høj brandfare. Det fortæller TV2 Nord. Prognosen viser desuden, at risikoen kan brede sig til endnu flere områder her de kommende dage. Og igen i dag altså tørt med en del sol, som dog i perioder kan være noget sløret. Vi får temperatur mellem 16 og 21 grader, og vind er der ikke meget af. I aften tørt og fortsat sløret sol, også natten tegner klar. Temperaturen ned mellem 9 og 14 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg har tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladespiller for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Ej, for fedt! Ej!
1: Der!
4: Tusind tak!
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder da til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
7: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fælder de træer, der står i vejen, topkapper og rodfræser, og prisen, den har vi allerede savet helt ned til roden. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
8: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
7: Tjek.
8: Nyeste viden om el og hybrid.
7: Tjek.
8: Udbedring af forsikringsskader.
7: Tjek.
8: Dækcenter med 35 års erfaring.
7: Tjek.
8: Ualmindeligt flinke mekanikere.
7: Dobbelt tjek.
8: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
7: Tjek.
9: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vissebjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
10: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød den til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke- og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
11: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye.

0: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
1: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
2: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Musikken fra din ungdom og de

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: IKEA, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Musikken var din ungdom.

0: Kiss.
1: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
2: Når Sankt Hansbålene tændes i morgen, er brandfaren flere steder i landet moderat til meget høj. Det gælder særligt omkring Aarhus, Djursland, det centrale Fyn og store dele af Sjælland. Det oplyser sekretariatschef i Danske Beredskaber Bjarne Nigård. Selvom der ikke er afbrændingsforbud, opfordrer han til forsigtighed. Tal viser nemlig, at brandvæsenet rykker ud til dobbelt så mange opkald Sankt Hans aften, som på en gennemsnitlig aften. Mange brande opstår efter midnat, fordi gløderne ikke er slukket helt. I dag sender socialminister Monica Rubin et lovforslag i høring. Det skal forhindre organiseret kriminalitet på private bosteder og krisecentre, skriver Socialministeriet i en pressemeddelelse. Med forslaget kan personer, der er dømt for grov kriminalitet, ikke længere være ansat på sociale tilbud. Samtidig skal ejere og bestyrelsesmedlemmer kunne få karantæne, hvis et tilbud bliver lukket. Lovændringerne forventes at træde i kraft fra 2027. Storbritanniens premierminister Keir Starmer vil trække sig som formand og premierminister. Det siger han i dag foran Downing Street 10. Starmer tilføjer, at han vil blive på posten som premierminister, indtil en afløser er fundet, og lover at gøre alt, hvad han kan for at sikre en velordnet magtoverdragelse, som det hedder. Han har allerede fra morgenstunden orienteret kong Charles.
3: Aalborg er i spil til at blive værtsby for sportsstævnet Invincible Games i 2029 for sårede veteraner. For Danmarks værtskabet vil det koste Forsvarsministeriet 130 millioner kroner at afholde stævnet, mens Aalborg Kommune skal bidrage med 10 millioner. Det fremgår et aktstykke, som Forsvarsminister Jeppe Bruus har sendt til Folketingets finansudvalg. Ifølge ministeriet vil et værtskab være anledningen til at anerkende landets tusindvis af veteraner. Aalborg kæmper mod byer i Sydkorea og USA om at få stævnet. Og her dagen inden Sankt Hansbålene tændes, advares der om, at brandfaren er stigende flere steder i Norge efter en længere periode med tørt vejr. Ifølge Beredskabsstyrelsens brandfareindeks er områder omkring Aalborg, Hobro og Vest for Hadsund nu kategoriseret med høj brandfare. Det fortæller TV2 Nord. Prognosen viser desuden, at risikoen kan brede sig til endnu flere områder her de kommende dage. Og igen i dag altså tørt med en del sol, som dog i perioder kan være noget sløret. Vi får temperatur mellem 16 og 21 grader, og vind er der ikke meget af. I aften tørt og fortsat sløret sol, også natten tegner klar. Temperatur ned med 9 og 14 grader.
1: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg synes, det er hyggeligt, at der er noget god musik i baggrunden, når man går og arbejder.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
2: Hos TP Disco Salons dyrehandel svømmer det med liv. Vi har smukke damfisk og græskarper til din havedam, og muslinger, der hjælper dig med at holde algerne nede. Samtidig guider vi dig til den rigtige pumpe, foder og pleje, så vandet bliver klart, og fiskene trives. TP Diskus og Lunds dyrehandel. Fisk og fif til havedammen. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Øring.
3: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
4: Nyt køkken, bad eller garderobe. Vi er klar. Er du? Hos Kai Berntsen Køkkener i Brovst får du hjælp, idéer og opmåling uden besvær. Kom ind og oplev vores flotte udstilling fra Multiliving og Mogensens skydedøre. Vi er klar til at gøre dine drømme til virkelighed hos Kai Berntsen Køkkener, Østergade 27 i Brovst.
5: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Crosscenter finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Crosscenter i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
6: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
1: Trænger dit badeværelse til en kærlig hånd? Måske nye fliser? Eller har facaden og murværket brug for reparation, så det igen står skarpt og holder i mange år? Kongerslev Flise og Murforretning står klar med erfaring, overblik og solidt håndværk, uanset om det er en mindre opgave eller en større renovering. Vi leverer gennemført murarbejde med fokus på kvalitet og holdbare løsninger. Find os på Facebook og se eksempler på tidligere arbejde. Kongerslev Flise og Murforretning. Solidt håndværk, der holder.
2: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Boskov eller på autotorvet.dk.
3: Er du klar til sommer?
4: Boxit.
3: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
4: Boxit.
3: Se mere på boxit.dk.
5: Hos Designa i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designa i Aalborg.
6: Forbes Kogehus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Kogehus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
7: Hej, det er Jesper for os anden. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimme personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
8: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pudses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørhalne Maskinudlejning. Nørhalne Maskinudlejning. Se nørhalne-maskinudlejning.dk.
9: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det gør, at jeg er i godt humør, og jeg går og synger med i løbet af dagen, og de andre kunder, de er glade, når de også kommer ind, og det skaber en rigtig god atmosfære og stemning.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord spiller musikken fra din ungdom.
1: Og de allerbedste nye sange.
0: Som denne.
2: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt i missionær.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
20: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve?
0: Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Når Sankt Hansbålene tændes i morgen, er brandfaren flere steder i landet moderat til meget høj. Det gælder særligt omkring Aarhus, Djursland, det centrale Fyn og store dele af Sjælland. Det oplyser sekretariatschef i Danske Beredskaber, Bjarne Nigård. Selvom der ikke er afbrændingsforbud, opfordrer han til forsigtighed. En video af en betjent, der sparker en liggende mand i hovedet, kommer til at spille en væsentlig rolle. Det oplyser den 27-årige mands advokat Tobias Engby. Han oplyser, at videobeviset er rigtig godt, fordi det giver klart billede af forløbet. Episoden skete på Herredsvej i Aarhus lørdag aften i forbindelse med en anholdelse. Den 27-årige klager over smerter i hoved og nakke og skal undersøges af en læge i dag. Sagen efterforskes af den uafhængige politiklagemyndighed. Storbritanniens premierminister Keir Starmer vil trække sig som formand og premierminister. Det siger han i dag for en Downing Street 10. Starmer tilføjer, at han vil blive på posten som premierminister, indtil en afløser er fundet, og lover at gøre alt, hvad han kan for at sikre en velordnet magtoverdragelse, som det hedder. Han har allerede fra morgenstunden orienteret Kong Charles.
2: Aalborg Kommune er blevet frifundet i den meget omtalte retssag, som Spritten AS havde anlagt i forbindelse med udviklingen af den gamle spritfabrik og de ulovlige udbygningsaftaler. Selvom aftalen aldrig blev indgået, havde selskabet krævet knap 6 millioner kroner i erstatning for blandt andet brud på planloven. Men byretten har vurderet, at kommunen har handlet inden for lovens rammer og ikke er erstatningsansvarlig. Det skriver kommunen selv i en pressemeddelelse. Spritten kan anke dommen inden for 4 uger. Og så er de to nye sundhedsråd i Nordjylland kommet godt fra start, skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse. Siden januar har kommunerne og regionen arbejdet sammen for at forberede den sundhedsreform, der for næste år flytter flere sundhedsopgaver til regionen. Målet er, at behandling og sundhedstilbud kommer tættere på borgerne. Og igen i dag altså tørt med en del sol, som dog i perioder kan være noget sløret. Vi får temperatur mellem 16 og 21 grader. Og vind er der ikke meget af. I aften tørt og fortsat sløret sol, og også natten tegner klar. Temperaturen ned mellem 9 og 14 grader.
0: 90'erne er tilbage.
3: Absolut 90'er.
0: Alle hitsene fra din Discman.
3: Alle hverdage 12-13
0: på Radio Nord.

0: Fårup Skovhus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Fårup Skovhus. Læs mere og bestil bord på fårupskovhus.dk.
1: Hej, det er Jesper Forårshandel. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimme personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis P-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
2: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
3: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pudses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørre Hallende Maskinudlejning. Nørre Hallende Maskinudlejning. Se nørrehallende-maskinudlejning.dk.
4: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med helligdage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
5: Reparation og service på alle kendte bilmærker. Vi har det nyeste test- og fejlfindingsudstyr. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
6: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.

0: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
1: Nye hvidevarer. Vi er klar. Er du? Hos Kai Bernsen knaldhårde hvidevarer i Brugst har vi altid mere end 400 enheder på eget lager. Vi står klar med professionel vejledning og et godt tilbud. Så tag traileren med og besøg Kai Bernsen knaldhårde hvidevarer, Østergade 24 i Brugst.
2: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød den til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke og hesteshow. Se bajøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
3: Skal du have nye trailer? Så der er JV Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stor som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
4: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første to måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Absolut 90'er. Non-stop 90'er.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: SF får i dag den dårligste meningsmåling i 3,5 år. I en ny måling fra Voxmeter står regeringspartiet til under 10% af stemmerne. Det sker efter uger i modvind for partiformanden og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Hun ansatte nemlig Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, selvom han i 2020 stoppede i partiet efter sager om krænkelser. Nystrøm har efterfølgende trukket sig efter heftig kritik af ansættelsen. Når Sankt Hansbålene tændes i morgen, er brandfaren flere steder i landet moderat til meget høj. Det gælder særligt omkring Aarhus, Djursland, det centrale Fyn og store dele af Sjælland. Det oplyser sekretariatschef i Danske Beredskaber Bjarne Nigård. Selvom der ikke er afbrændingsforbud, opfordrer han til forsigtighed. Tal viser nemlig, at brandvæsenet rykker ud til dobbelt så mange opkald Sankt Hans aften, som på en gennemsnitlig aften. Mange brande opstår efter midnat, fordi gløderne ikke er slukket helt. I Storbritannien bekræfter Andy Burnham i dag, at han gerne vil være Keir Starmers efterfølger som Labour-leder og premierminister. Det skriver Burnham i et opslag på X. Her takker han samtidig Starmer for indsatsen, efter at Starmer i formiddag annoncerede sin afgang. Burnham har i de seneste år været borgmester i Greater Manchester og har tidligere haft flere ministerposter.
2: Aalborg Kommune er blevet frifundet i den meget omtalte retssag, som Spritten AS havde anlagt i forbindelse med udviklingen af den gamle spritfabrik og de ulovlige udbygningsaftaler. Selvom aftalen aldrig blev indgået, havde selskabet krævet knap 6 millioner kroner i erstatning for blandt andet brud på planloven. Men byretten har vurderet, at kommunen har handlet inden for lovens rammer og ikke er erstatningsansvarlig. Det skriver kommunen selv i en pressemeddelelse. Spritten kan anke dommen inden for 4 uger. Og så er de to nye sundhedsråd i Nordjylland kommet godt fra start, skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse. Siden januar har kommunerne og regionen arbejdet sammen for at forberede den sundhedsreform, der for næste år flytter flere sundhedsopgaver til regionen. Målet er, at behandling og sundhedstilbud kommer tættere på borgerne. Resten af eftermiddagen tørt med en del sol, som dog i perioder kan være noget sløret. Temperatur mellem 16 og 21 grader, ikke ret meget vind. I aften tørt og fortsat sløret sol og nat, også mest klart. Temperatur ned mellem 9 og 14 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det giver en rigtig god stemning, at der kører radio i baggrunden. Både for vores kollegaer, men også for kunderne.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg har tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsløber for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
1: Nej vel. Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund.
4: Ej, for fedt. Ej, for fedt. Ej.
1: Der.
4: Tusind tak.
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder da til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
7: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
8: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
9: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
10: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
11: Skovartøj, du taler med Michael.
12: Ja, jeg skal simpelthen snakke med ham der robotviskeren. Der er helt gal med maskinen. Og vi får gæster her til aften.
11: Ja, det lyder ikke så godt, men hvad er problemet egentlig? Vi taler alle sammen forlødende robothus, så må ikke vi kan hjælpe dig alligevel.
12: Ja, men min maskine har jo vendt sig til kun at snakke med ham der robotviskeren.
11: Jamen, alle robotviskeren, de er simpelthen travlt optaget lige i øjeblikket. Men hvis du tager maskinen med herud, så kan vi andre sikkert også hjælpe dig.
12: Er på vej!
13: Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj tæller alle flydende robots. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkelyst 3 i Nørresundby.
14: Musikken fra din ungdom.

0: Vil du have mad til festen, der virkelig smager noget? Hos EL Party Service rykker vi ud med buffet og tapas i hele Nordjylland. De mørste udskæringer, sprøde friske salater og sovs, der går lige i hjertet. Sammensæt dine favoritter. Pris fra kun 169 kroner per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
1: Køb den nye Mazda 6 inden den 26. juni hos Ulsted Autohandel. Og få et fuldautomatisk anhængertræk samt første års service helt gratis med i handlen. Til en samlet værdi på 20.000 kroner. En enestående kombination af japansk æstetik og universel køreglæde. Fuld elektrisk og fuld af luksus. Kom forbi Ulsted Autohandel Vestergade 43 i Ulsted og oplev den allerede i dag.
2: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Hej, det er Jesper på Årshandel. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
4: Musikken fra din ungdom.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder meget for mig, at der kører radio i baggrunden. Det giver mig gejst, og så kan man jo skrue lidt ekstra op, når man er alene hernede.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
16: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: Musikken fra din ungdom og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: På en video optaget lørdag aften kan man se en betjent sparke en 27-årig mand under en anholdelse i Aarhus. Og nu bliver sagen efterforsket som en voldssag. Det oplyser den uafhængige politiklagermyndighed i en pressemeddelelse. På videoen kan man se manden ligge på jorden, hvorefter en betjent kommer løbende og sparker ham. Ifølge mandens advokat Tobias Ingeby blev han sparket i hovedet. Advokaten fortæller, at den 27-årige mand stadig klager over smerter i hovedet og nakke. Når efterforskningen er afsluttet hos politiklagermyndigheden, skal statsadvokaten i Viborg vurdere, om der skal tiltale i sagen. Nu er der flere penge på vej til dyreholdere, der vil beskytte deres dyr mod ulve. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. I februar lukkede den sidste pulje til ulvesikrede hegn, men der var langt flere ansøgere, end der var penge til. Men nu får dyreholdere altså en ny chance. Det præcise beløb i den nye pulje falder på plads til august. Forventningen er, at man kan søge om tilskud fra september. Personer med selvmordstanker får nu mere tid til at søge hjælp. Livslinjen udvider nemlig åbningstiden for deres telefonrådgivning. Fra den 1. juli sidder de frivillige klar ved telefonerne fra kl. 9 om morgenen til kl. 5 den efterfølgende morgen. Udvidelsen er mulig, fordi Livslinjen får flere og flere frivillige rådgivere. Sidste år besvarede Livslinjen omkring 27.500 henvendelser fra personer, og det antal forventer man vil stige til over 30.000 i år.
2: Aalborg Kommune er blevet frifundet i den meget omtalte retssag, som Spritten AS havde anlagt i forbindelse med udviklingen af den gamle spritfabrik og de ulovlige udbygningsaftaler. Selvom aftalen aldrig blev indgået, havde selskabet krævet knap 6 millioner kroner i erstatning for blandt andet brud på planloven. Men byretten har vurderet, at kommunen har handlet inden for lovens rammer og ikke er erstatningsansvarlig. Det skriver kommunen selv i en pressemeddelelse. Spritten kan anke dommen inden for 4 uger. Og så er de to nye sundhedsråd i Nordjylland kommet godt fra start, skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse. Siden januar har kommunerne og regionen arbejdet sammen for at forberede den sundhedsreform, der for næste år flytter flere sundhedsopgaver til regionen. Målet er, at behandling og sundhedstilbud kommer tættere på borgerne. Resten af eftermiddagen tørt med en del sol, som dog i perioder kan være noget sløret. Temperatur mellem 16 og 21 grader, ikke ret meget vind. I aften tørt og fortsat sløret sol og nat, også mest klart. Temperatur ned mellem 9 og 14 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder meget for mig at have radio i løbet af dagen. Ellers så mangler det bare. Så er det alt for tomt og alt for stille, og det går ind i godt humør.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
2: Hej, det er Jesper Forårshallen. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
4: Bare fordi du skal have varmen, skal alle dine penge ikke gå op i røg. Det skal brænde fra Skov og Klit. Få leveret 5 kassemeter tørt kvalitetstræ til brændeovnen direkte til døren eller hen selv i Pandrup. Du kan se de aktuelle lave priser på skovogklit.dk eller Facebook. Få varmen med kvalitetsbrænde fra Skov og Klit.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
1: Tjek.
0: Nyeste viden om el og hybrid.
1: Tjek.
0: Udbedring af forsikringsskader.
1: Tjek.
0: Dækcenter med 35 års erfaring.
1: Tjek.
0: Ualmindeligt flinke mekanikere.
1: Dobbelt tjek.
0: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
1: Tjek.
2: Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kroner per person. Se El Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
3: Skal du have nye trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gandtrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandtrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
4: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: er Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er dejligt, der kører noget musik i baggrunden. Det giver stemning. Det giver et godt arbejdsmiljø.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green.

0: spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
18: Musikken fra din ungdom.
19: Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Sidst på ugen kan vi blive ramt af en regulær hedebølge. DMI har i dag udsendt et forvarsel for hele landet med undtagelse af Bornholm, Samsø og Læsø. Ifølge DMI ventes temperaturen mange steder op mellem 28 og 33 grader fra fredag til søndag. Og så TV2-vejret forudser meget varmt vejr over Danmark sidst på ugen. Faktisk så varmt, at den hidtidige juni-rekord kan blive slået. Alarmsystemet på den retspsykiatriske afdeling på det nye universitetshospital i Aalborg svigtede igen i går søndag, kun 3 uger efter et voldsomt overfald på personale, hvor alarm heller ikke virkede. Det kan TV2 Nord fortælle. Ifølge TV-stationen reagerede hverken alarmsystemet eller den manuelle overvågning, som blev indført efter det seneste svigt. Det er endnu uklart om episoden i går har haft konsekvenser for ansatte eller patienter. Aalborg Kommune er i dag blevet frifundet i den meget omtalte retssag, som Spritten AS havde anlagt i forbindelse med udviklingen af den gamle spritfabrik og de ulovlige udbygningsaftaler. Selvom aftalen aldrig blev indgået mellem Spritten og kommunen, havde selskabet krævet 6 millioner kroner i erstatning for blandt andet brud på planloven. Men byretten har altså vurderet, at kommunen ikke er erstatningsansvarlig, skriver kommunen selv i en pressemeddelelse. Og så bliver sagen om en betjent, der på en video ses sparke en 27-årig mand under en anholdelse i Aarhus i weekenden, nu efterforsket som en voldssag. Det oplyser den uafhængige politiklagemyndighed. Ifølge den 27-årige mands advokat blev han sparket i hovedet, og i dag klager han stadig over smerter i hovedet og nakke. Ikke hedebølge endnu, men flot sommerligt vejr her til eftermiddag, tørt og en del sol, som dog i perioder kan være noget sløret. 16-21 grader, ikke ret meget vind. I aften fortsat tørt og sløret sol, og i nat stadig mest klart. Temperaturen ned mellem 9 og 14 grader.
0: Radio Nord. Trafik.
1: Og indtil videre er der ingen dårlige nyheder fra de nordjyske veje. Trafikken den ser ud til at glæde, som den skal denne mandag eftermiddag. Men hvis du spotter noget, så vil jeg som altid meget gerne lige have et præg fra dig.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Vi to, der var Medina på Radio Nord. Så nåede vi hertil igen. Det er blevet mandag eftermiddag. Håber, du har fået en rigtig god start på den nye uge, som jeg lige skal love for, bliver en solbeskinnet og varm en af slagsen. Måske jo altså med hedebølge, når vi rammer slutningen af ugen. Vi må se, hvor galt det bliver, eller hvor godt det bliver, alt efter hvordan man lige har det med varmen. Jeg håber, du har det rigtig godt med musikken. Jeg gør mit for, at den sidder lige i skabet også her til eftermiddag. Jeg hedder Mads, og nu MJ.

0: Det er de færreste kunstnere, om hvem man kan sige, at de appellerer både til de helt små og til de helt store. Men den gode Alberta Winding, hun er en undtagelse. Vi kender hende jo både som verdens mest tålmodige kvinde, Luna, i Bamses Billedbog. Og så også for alle hendes gode sange til os voksne. Som den her fra 80'erne, Tænder på et kys. Og lige før det er mandags feel-good-toner fra Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. Og lige sagt venter Ed Sheeran og Justin Bieber, I Don't Care. Og bagefter kan du høre om et helt særligt sportsstævne, som måske kommer til Nordjylland om 3 år. Eller først så skal vi dog lige slå byer i Sydkorea og USA, der også har lagt billet ind på værtskabet for det her sportsstævne, som måske altså rammer Aalborgs grund. Om et par år mere om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Så er den her. Absolut 90'er. En hel time proppet med de fedeste hits. Fra Doobie-Doo og Barbie Girl til Zombie og Wonderwall. Absolut 90'er. Alle hverdage.
3: Ej, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
1: Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance.
3: Absolut 90'er.
1: Alle hitsene fra din discman.
3: Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. If you wanna be my lover.
4: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Husk guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med guldsmed Abel Design.
5: Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Vi har smukke damfisk og græskarper til din havedam, og muslinger, der hjælper dig med at holde algerne nede. Samtidig guider vi dig til den rigtige pumpe, foder og pleje, så vandet bliver klart, og fiskene trives. TP Diskus og Lunds Dyrehandel. Fisk og fif til havedammen. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Øring.
6: Køb den nye Mazda 6 i inden den 26. juni hos Ulsted Autohandel og få et fuldautomatisk anhængertræk samt første års service helt gratis med i handlen til en samlet værdi på 20.000 kroner. En enestående kombination af japansk æstetik og universel køreglæde. Fuld elektrisk og fuld af luksus. Kom forbi Ulsted Autohandel Vestergade 43 i Ulsted og oplev den allerede i dag.
7: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i 3 lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
8: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med manér. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.

Don't Care, Lødefight, Sharon og Justin Bieber på Radio Nord. Og så Goldborg i 2029 blev værtsby for sportsstævnet Invictus Games for fysisk og psykisk sårede veteraner verden over. Forsvarsminister Jeppe Bruus er ret hugt på ideen og har derfor sendt et såkaldt aktstykke til Folketingets finansudvalg. Her beder han om udvalgets opbakning til, at forsvarsministeriet kan afsætte de 130 millioner kroner, det vil koste at afholde stævnet. Samtidig skal Aalborg Kommune bidrage med 10 millioner kroner. Ifølge ministeriet så vil et værtskab være en anledning til at anerkende landets tusindvis af veteraner. Intet er dog afgjort endnu, for der er flere, der bejler til det her værtskab. Også byer i Sydkorea og USA har lagt billet ind på værtskabet for Invictus Games i 2029. Og sidste år der havde stævnet deltagelse af 500 veteraner fra 23 forskellige lande. Invictus Games er jo stiftet af Storbritanniens prins Harry tilbage i 2014. Og fra sportsarenaen til det store lade, her kommer en sang fra 80'er-kultfilmen Back to the Future, Huey Lewis and the News og The Power of Love i mandagssolen på Radio Nord.

0: Mandag eftermiddag med City Dada Day. Der var City Dada på Radio Nord. The Power of Love lige før 80 og lyd fra Hugh Lewis and the News. Og Olivia Dean, hun er klar lige om lidt med Man and It. Det er lige efter et nyhedsoverblik og et overblik over, hvordan det står til lige nu på de nordjyske veje. Sidst på ugen kan vi blive ramt af en regulær hedebølge. DMI har i dag udsendt et forvarsel for hele landet med undtagelse af Bornholm, Samsø og Læsø. Ifølge DMI ventes temperaturen mange steder op mellem 28 og 33 grader fra fredag til søndag. Og så CV2-vejret forudser meget varmt vejr over Danmark sidst på ugen. Faktisk så varmt, at den hidtidige juni-rekord kan blive slået. Alarmsystemet på den retspsykiatriske afdeling på det nye universitetshospital i Aalborg svigtede igen i går søndag, kun 3 uger efter et voldsomt overfald på personale, hvor alarm heller ikke virkede. Det kan TV2 Nord fortælle. Ifølge TV-stationen reagerede hverken alarmsystemet eller den manuelle overvågning, som blev indført efter det seneste svigt. Det er endnu uklart om episoden i går har haft konsekvenser for ansatte eller patienter. Aalborg Kommune er i dag blevet frifundet i den meget omtalte retssag, som Spritten AS havde anlagt i forbindelse med udviklingen af den gamle spritfabrik og de ulovlige udbygningsaftaler. Selvom aftalen aldrig blev indgået mellem Spritten og kommunen, havde selskabet krævet 6 millioner kroner i erstatning for blandt andet brud på planloven. Men byretten har altså vurderet, at kommunen ikke er erstatningsansvarlig, skriver kommunen selv i en pressemeddelelse. Og så bliver sagen om en betjent, der på en video ses sparke en 27-årig mand under en anholdelse i Aarhus i weekenden, nu efterforsket som en voldssag. Det oplyser den uafhængige politiklagemyndighed. Ifølge den 27-årige mands advokat blev han sparket i hovedet, og i dag klager han stadig over smerter i hoved og nakke. Ikke hedebølge endnu, men flot sommerligt vejr her til eftermiddag, tørt og en del sol, som dog i perioden kan være noget sløret. 16-21 grader, ikke ret meget vind. I aften fortsat tørt og sløret sol, og i nat stadig mest klart. Temperaturen ned mellem 9 og 14 grader.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Myldretidstrafikken den er begyndt at sætte ind på de sædvanlige steder, men ellers er der ikke meldinger om de store usædvanligheder og problemer på de nordjyske veje. God tur.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Planet. Der var Olivia Dean på Radio Nord. I fredag spillede Gnags en udsolgt koncert i Skovdalen til Skovrock, og der er stadigvæk masser af rigtig, rigtig fede navne i vente her i løbet af sommeren. Blandt andre Counting Crows, der sammen med Uli Numre går på scenen i Skovdalen midt i juli. Vi har billetter til den her dobbeltkoncert. Kunne du tænke dig at få fingrene i et par stykker? Så hæng lige på. Jeg fortæller, hvordan du deltager i konkurrencen om to billetter til Skovrock i Skovdalen med Counting Crows og Uli Numre. Så skal vi også lige tale med Troels fra Skåren om, hvad de egentlig er for nogle gutter, de her Counting Crows. Du kender i hvert fald minimum et kæmpe hit fra dem. Mere om lidt efter Billy Ocean fra 80'erne, When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke- og hesteshow. Se bajøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
3: Er du klar til sommer?
4: Boxit.
3: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
5: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brok, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
6: Hos Designa i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Store smilende Billy Ocean her fra 80'erne. When the going gets tough, the tough gets going på Radio Nova. Nu skal det handle om skovrock i Skovdalen. Nærmere bestemt den, eller rettere de koncerter, der løber af stablen den 16. juli. For her går amerikanske Counting Crows og ulige numre herhjemmefra, nemlig på scenen. Jeg har Troels Sørensen, der er booking og programansvarlig på skolen, med på telefonen. Hej Troels.
1: Hej.
0: Kan du ikke lige prøve at sætte et par ord på, hvad er Counting Crows for en størrelse?
1: Det er et legendarisk rock-pop-band, som meget sjældent spiller i Danmark, og det er et band, som vi har ret meget optog over, vi har landet til vores skovrock-serie. Så det er et band, som har et gigantisk hit i sangen Mr. Jones, som stort set kører til alle gymnasiefester, jeg frekventerer.
0: Ja, her kommer lige et klip, Troels, hvis man skulle være i tvivl om, hvordan den lyder. Den syng med fremprovokerende Mr. Jones.
1: Ja, det er en sang, som for som alle mennesker i Danmark kender. Så er det faktisk et band, som har en lang diskografi bag sig, og det er et band, som faktisk aldrig er blevet dårligt. Man ser nogle gange, de lidt ældre band, de ringer uden at fære om nogen. Og det er de faktisk ikke blevet, og de har en kæmpe stort katalog af hits. Mr. Jones er selvfølgelig gigahittet, men de har faktisk rigtig mange andre hits.
0: Og der er bare nogen, der bliver bedre om årene. Det er ligesom sådan en rigtig god vin.
1: Ja, det kunne godt være en god vin,
0: faktisk. Ja. Altså, du nævner selv det her med gymnasiefesterne og Mr. Jones. Jeg kan huske, dengang jeg gik i byen ind i Jomfru Anegade, back in the day, der kørte den her Mr. Jones også på alle bare. Så det er simpelthen det første, jeg tænker på, når nu jeg hører Mr. Jones i dag. Det er jo de der tider der. Men de har jo også mange andre gode hits i bagagen. Og dem skal vi selvfølgelig også høre her i løbet af ugen på Radio Nord. Men det er altså den 16. juli, at Counting Crows går på scenen til Skovrock i Skovdalen. Og ikke en uvæsentlig information også, nemlig med ulige numre som opvarmning. Et rigtig, rigtig fedt dansk band.
1: Ja, det har vi faktisk også. Det synes vi er rigtig, rigtig fedt, at vi laver som en dobbeltkoncert. Selvfølgelig med Counting Crows som det store hovednavn. Men dansk band, som er kommet tilbage, og som igen også er aktuelle, og igen er også et band, som stadig holder, og et band, som nu har vi haft den her store top 100 over bedste danske sange nogensinde, hvor de faktisk også har en sang Frit Land på. Så det er et band, som mange danskere stadig har et meget, meget nært forhold til.
0: To super fede navne i én koncert den 16. juli i Skovdalen i Aalborg. Counting Crows og ulige numre. Troels fra Skroen, tak fordi du lige var med her på telefonen. Vi finder altså vinder til den her fede koncert hele ugen her på Radio Nord. God fornøjelse med alle skovrock-koncerterne.
1: Tak for det, og tak fordi jeg måtte være med.
0: Og kunne du tænke dig at vinde to billetter til koncerterne med Counting Crows og ulige numre i Skovdalen 16. juli, så kan du tilmelde dig lige nu inde på Radio Nords Facebook-side, eller hvis du er hurtig og impulsiv, så kan du ringe til mig lige nu, og på den måde kvalificere dig til konkurrencen. Ring 96 96 26 96, så kan det være, at du får mulighed for at deltage i konkurrencen om billetter til Skovrock i Skovdalen den 16. juli. Altså ring til mig nu, 96 96 26 96. Held og lykke, og lad os da så høre Mr. Jones, Counting

0: hedder Helle næste gang. Ny musik på Radio Nord med Ella Augusta og Ida Lauerberg. Og det var Mester Jungens lige før med Counting Crows. Om lidt et nyhedsoverblik, det er, når klokken bliver 4, og her kan du blandt andet høre, at en meget, meget vigtig alarm igen har svigtet på retspsykiatrisk afdeling på det nye Universitetshospital i Aalborg. Og så ser det ud til at være hedebølge på vej mod blandt andet Nordjylland. Bagefter en af de gode popklassikere fra 90'erne med Take That.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
17: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
18: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
26: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
29: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
30: Sidst på ugen kan vi blive ramt af en regulær hedebølge. DMI har i dag udsendt et forvarsel for hele landet med undtagelse af Bornholm, Samsø og Læsø. Ifølge DMI ventes temperaturen mange steder op mellem 28 og 33 grader fra fredag til søndag. Også TV2-vejret forudser meget varmt vejr over Danmark sidst på ugen. Faktisk så varmt, at den hidtidige juni-rekord kan blive slået. Alarmsystemet på den retspsykiatriske afdeling på det nye universitetshospital i Aalborg svigtede igen i går søndag, kun 3 uger efter et voldsomt overfald på personale, hvor alarm heller ikke virkede. Det kan TV2 Nord fortælle. Ifølge TV-stationen reagerede hverken alarmsystemet eller den manuelle overvågning, som blev indført efter det seneste svigt. Det er endnu uklart om episoden i går har haft konsekvenser for ansatte eller patienter. Aalborg Kommune er i dag blevet frifundet i den meget omtalte retssag, som Spritten AS havde anlagt i forbindelse med udviklingen af den gamle spritfabrik og de ulovlige udbygningsaftaler. Selvom aftalen aldrig blev indgået mellem Spritten og kommunen, havde selskabet krævet 6 millioner kroner i erstatning for blandt andet brud på planloven. Men byretten har altså vurderet, at kommunen ikke er erstatningsansvarlig, skriver kommunen selv i en pressemeddelelse. Og så bliver sagen om en betjent, der på en video ses sparke en 27-årig mand under en anholdelse i Aarhus i weekenden, nu efterforsket som en voldssag. Det oplyser den uafhængige politiklagemyndighed. Ifølge den 27-årige mands advokat blev han sparket i hovedet, og i dag klager han stadig over smerter i hoved og nakke. Ikke hedebølge endnu, men flot sommerligt vejr her til eftermiddag, tørt og en del sol, som dog i perioder kan være noget sløret. 16-21 grader er ikke ret meget vind. I aften fortsat tørt og sløret sol, og i nat stadig mest klart. Temperaturen ned mellem 9 og 14 grader.
21: Radio Nord. Trafik.
30: Et spor er spærret på motorvejen ved Hobro. Det er i sydgående retning mellem Hobro N og Hobro V, at der er noget redningsarbejde i gang, som følger et havareret køretøj. Og derfor er venstre spor spærret i øjeblikket, så vær ekstra opmærksom, hvis du er på de kanter. Og udover den sædvanlige myldretidstrafik, så er der ellers ikke melding om de store udfordringer i trafikken på nuværende tidspunkt. God tur.
21: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.
31: Og de

Meget mere 90'er musik i din radio alle hverdage fra 12 til 13 i Absolut 90'er. Koncentreret en time kun med hits fra hitlisterne fra dengang, og sikkert også en hel del af de 90'er sange, som du for længst havde glemt. Den her kan du formentlig ganske udmærket huske, Take That og Lulu, Relight My Fire. Og så nåede vi så langt ud på eftermiddagen, at klokken har rundet 4 her på en smuk, varm, solbeskinnet mandag i Nordjylland, og det ser jo altså ud til, at det gode sommervejr er kommet for at blive. Måske bliver det lige til den gode side her sidst på ugen, hvor der altså er et forvarsel ude om hedebølge i blandt andet Nordjylland. Vi må se, hvor slemt det bliver til den tid, men altså under alle omstændigheder ser det altså ud til, at de sommerlige tilstande, de er kommet for at blive, i hvert fald resten af ugen. Og lige her i radioen, der lyder den musikalske prognose på musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Jeg hedder Mads Brusedat Larsen, og lige straks er det Rasmus Nør, der synger om sommer i Europa. I efterbehagelige toner fra 80'erne, Boy Meets Girl og Waiting for a Star to Fall.

0: kaldet Sommer i Europa. Der var Rasmus Nøhr på Radio Nord. Der er for så vidt ingen grund til at tage langt ud i Europa, hvis man vil have en begivenhedsrig, sjov og aktivitetsfuld sommer. Man kan faktisk blive her i Nordjylland og oven i købet slippe med en meget, meget lille sum penge for rigtig mange ugers underholdning. Jeg giver dig lige bud på, hvad du kan bedrive noget af tiden med sammen med børn og eventuelt børnebørnene her i løbet af sommeren. Det er lige efter Genesis om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Morgen med Torben Hansen.
2: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
3: Jeg er tabt.
2: What?
3: Yes.
2: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
4: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladespiller for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
2: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
5: Ej, for fedt! Ej, for fedt! Ej!
2: Der!
5: Tusind tak.
2: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig dårlig tur til USA, for det lyder der til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
6: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
1: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Radio Nord. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
6: Jo.
7: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
8: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Nu flyver sanglærken igen, og forårssalget er allerede i fuld gang. Antallet af køberhenvendelser stiger dag for dag. Vi søger derfor både villaer, fritidshus og hobbylandbrug til salg til seriøse købere, der er klar til at handle nu og her. Udbuddet er historisk lavt, og efterspørgselen er stor, og der er derfor også rift om de nye emner. Ring allerede i dag og få et godt tilbud på salget af dit hus.
9: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
10: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
11: Skal der laves nyt tømmerarbejde? Eller trænger det eksisterende til en opgradering? Uanset om det er indvendigt eller udvendigt, er det vigtigt, at håndværket er i orden fra starten. Tømmermester Per Hansen i Kongerslev hjælper med både små og store opgaver, fra renovering og tilbygning til udskiftning og vedligeholdelse. Du får en løsning, der passer til din bolig, udført med fokus på kvalitet, detaljer og godt håndværk. Se mere på Facebook og nettet. Tømmermester Per Hansen. Til tiden og til fremtiden.
1: Eftermiddag med Mads Brug.

Der var Phil og resten af Genesis Land of Confusion på Radio Nord. Alle os med hjemmeboende børn, vi ved godt, at sommerferien den kan være meget, meget lang, hvis der ikke er planlagt noget i kalenderen. Men Jesmark Idrætscenter er klar til at komme os til undsætning for i uge 28, 29, 30 og 31. Så lukker Idrætscenteret nemlig op for sommerferiesjov for både lokale familier og sommergæster. Det betyder, at der er åben for svømmehal, springcenter og masser af aktiviteter alle hverdage fra 10 til 14. Til den nette sum af 149 kroner per person, og det er altså i 4 uger fra uge 28 til 31. For 149 kroner, så man altså adgang til springcenter, svømmehal og masser af andre aktiviteter i Jesmark Idrætscenter. Så det kunne være en idé, hvis du har børn i husstanden, eller måske har børnebørn, der mangler noget at give sig til i løbet af den lange, lange sommerferie. Du kan læse meget mere inde på Jesmark Idrætscenters hjemmeside, der hedder jic.dk. Det er altså Jesmark Idrætscenter, der ligger mellem Kos og Pandrup. Lige nu skal vi en tur ind i Eurovision-universet sammen med Loreen, der vandt for nogle år siden med den her Euphoria.

0: Giv mig, hvad du har, Dodo and the Dodos, på Radio Nord her på en mandag eftermiddag, hvor der ser ud til at være i noget nær kaotiske tilstande omkring Limfjordsbroen. Det dykker lige ned i en trafikmelding om lidt efter et nyhedsoverblik og et kig på, hvordan vejret det kommer til at arte sig resten af eftermiddagen og i aften. Sidst på ugen kan vi blive ramt af en regulær hedebølge. DMI har i dag udsendt et forvarsel for hele landet med undtagelse af Bornholm, Samsø og Læsø. Ifølge DMI ventes temperaturen mange steder op mellem 28 og 33 grader fra fredag til søndag. En række indbrud i blandt andet Nordjylland er opklaret. En 50-årig rumænsk mand ved retten i Sønderborg blev idømt 3 års fængsel og udvist af Danmark for bestandigt efter 58 indbrud og indbrudsforsøg rundt om i Jylland. Indbrudene blev begået fra oktober 24 til august sidste år, blandt andet i Aalborg, Hjørring, Brønderslev, Thisted og Hobro. Der blev stjålet særligt smykker, kontanter og elektronik. Man har nægtet sig skyldig, men modtog dommen. Alarmsystemet på den retspsykiatriske afdeling på det nye universitetshospital i Aalborg svigtede igen i går søndag, kun 3 uger efter et voldsomt overfald på personale, hvor alarm heller ikke virkede. Det kan TV2 Nord fortælle. Ifølge TV-stationen reagerede hverken alarmsystemet eller den manuelle overvågning, som blev indført efter det seneste svigt. Det er endnu uklart om episoden i går har haft konsekvenser for ansatte eller patienter. Aalborg Kommune er i dag blevet frifundet i den meget omtalte retssag, som Spritten AS havde anlagt i forbindelse med udviklingen af den gamle spritfabrik og de ulovlige udbygningsaftaler. Selvom aftalen aldrig blev indgået mellem Spritten og kommunen, havde selskabet krævet 6 millioner kroner i erstatning for blandt andet brud på planloven. Men byretten har altså vurderet, at kommunen ikke er erstatningsansvarlig, skriver kommunen selv i en pressemeddelelse. Ikke hedebølge endnu, men flot sommerligt vejr her til eftermiddag, tørt og en del sol, som dog i periode kan være noget sløret. 16-21 grader er ikke ret meget vind. I aften fortsat tørt og sløret sol, og i nat stadig mest klart. Temperaturen ned mellem 9 og 14 grader.
1: Radio Nord. Trafik.
0: På Limfjordsbroen er der lige nu kun et spor farbart i sydgående retning. Det skyldes, ifølge TV2 Nord, at en fodgænger er blevet påkørt, da vedkommende forsøgte at krydse broen i tæt trafik. Der skulle være åbent i nordgående retning, men sydpå er der altså kun et spor åbent i øjeblikket. Og det betyder altså, at der lige nu er, hvis ikke kø, så i hvert fald meget, meget tæt trafik i området. Og så er der stadigvæk også meget tæt trafik på de sædvanlige knudepunkter omkring Limfjordstunnelen. Så væbn dig med tålmodighed, hvis du er på de kanter.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Verdens største popstjerne Taylor Swift, Opalite på Radio Nord. Der venter en for 80'erne om lidt med Denise Williams, Let's Hear It for the Boy. Og hvis du kunne tænke dig en dejlig sommeraften med god musik i Skovdalen, så hæng på. Du kan vinde 2 billetter, og jeg fortæller hvordan om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nyt isenkram. Vi er klar. Er du? Hos Kaj Bernsen Isenkram i Brovst falder du bagover, når du ser vores store udvalg af isenkram. Vi har helt sikkert det, du lige står og mangler, og som altid til skarpe priser. Er det til gave, pakker vi naturligvis flot ind med et smil. Vi ses hos Kaj Bernsen Isenkram, Østergade 24 i Brovst.
3: Hej, det er Jesper for os anden. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredags serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
4: Reparation og service på alle kendte bilmærker. Vi har det nyeste test- og fejlfindingsudstyr. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
5: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke- og hesteshow. Se bajøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend. Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i 3 lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
6: Skal du have en ny trailer? Så drej af ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
7: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
8: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
9: Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Vi har smukke damfisk og græskarper til din havedam, og muslinger, der hjælper dig med at holde algerne nede. Samtidig guider vi dig til den rigtige pumpe, foder og pleje, så vandet bliver klart, og fiskene trives. TP Diskus og Lunds Dyrehandel. Fisk og fif til havedammen. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
10: Eftermiddag med Mads Brosolat.

fra 80 så lyder med Denise Williams i eftermiddagssolen. Let's hear it for the boy på Radio Nord. Har du planer den 16. juli? Hvis ikke, hvad siger du så til at scrolle med på denne? Det er Skåren i Aalborg, der igen denne sommer er klar med en række fede koncerter under åben himmel i Skovdal, nemlig Skovrock. Og de her gutter, Counting Crows, de går på scenen den 16. juli i øvrigt med ulige numre som en rigtig, rigtig god opvarmning. Counting Crows og ulige numre til Skovrock i Skovdalen den 16. juli. Kunne du tænke dig at komme afsted ganske gratis, så kan du lige nu deltage i konkurrencen om 2 billetter. Du kan tilmelde dig inde på Radio Nords Facebook-side. Så kan det være, at du kommer til at scrolle med på Mr. Jones og mange andre gode sange i Skovdalen den 16. juli. Så ind og tilmeld dig nu på Radio Nords Facebook-side.

0: All About The Money, der var mere på Radio Noir. Varmen ser nu for alvor ud til at være på vej med en regulær hedebølge sidst på ugen. Mere om det i et nyhedsoverblik klokken 5, hvor du også kan høre, at en fodgænger her til eftermiddag blev påkørt på Limfjordsbroen. Det betyder, at et spor kortvejt var lukket i sydgående retning, men der er åbent igen, så vidt jeg kan se, om end trafikken den stadigvæk ser ud til at gå noget slugt på Limfjordsbroen lige nu. Men altså mere i et nyhedsoverblik om lidt, og bagefter vender musikken tilbage med en fra 80'erne fra Fun Young Cannibals.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
18: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
19: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
8: En fodgænger blev i eftermiddag påkørt af en bil på Limfjordsbroen, da vedkommende forsøgte at krydse broen i den tætte myldretidstrafik. Det fortæller Nordjyllands Politi ifølge TV2 Nord. Meldingen efter uheldet lyder, at den tilskadekommende blev behandlet på stedet og var ved bevidsthed. Et spor var kortvarigt lukket i sydgående retning, men der er åbent igen. Alarmsystemet på den retspsykiatriske afdeling på det nye universitetshospital i Aalborg svigtede igen i går søndag, kun 3 uger efter et voldsomt overfald på personalet, hvor alarmerne heller ikke virkede, det kan TV2 Nord fortælle. Ifølge TV-stationen reagerede hverken alarmsystemet eller den manuelle overvågning, som blev indført efter det seneste svigt. Det er endnu uklart om episoden i går har haft konsekvenser for ansatte eller patienter. En række indbrud i blandt andet Nordjylland er opklaret. En 50-årig rumænsk mand er ved retten i Sønderborg blevet idømt 3 års fængsel og udvist af Danmark for bestandigt efter 58 indbrud og indbrudsforsøg rundt om i Jylland. Indbrudene blev begået fra oktober 2024 til august sidste år, blandt andet i Aalborg, Hjørring, Brønderslev, Thisted og Hobro. Der blev især stjålet smykker, kontanter og elektronik. Manden har nægtet sig skyldig, men modtog dommen. Og så ser det ud til, at varmen for alvor er på vej. DMI har i dag udsendt et forvarsel om en regulær hedebølge, der ser ud til at ramme os fredag, lørdag og søndag med temperaturer mellem 28 og 33 grader. Forvarslet gælder for hele landet med undtagelse af Bornholm, Samsø og Læsø. Der venter en aften med tørvejr og sol mange steder i nat. Fortsat mest klart. Temperaturen ned mellem 9 og 14 grader. Igen i morgen bliver en flot sommerlig dag med tørt vejr og en del sol. 19 til 23 grader. Ved kysterne dog lidt køligere. Og heller ikke i morgen ret meget vind.
20: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

var Fine Young Cannibals, He Drives Me Crazy på Radio Nord. Så nu er vi så langt ud på eftermiddagen, at klokken har rundet 5 her på en 22. juni. Håber du har fået en rigtig god start på den nye uge, der jo altså tegner rigtig, rigtig flot på vejrfronten. Nå, men det kan blive lige til den gode side, ser det ud til, hvad temperaturen angår sidst på ugen, men vi må se, hvor slemt det bliver. Jeg hedder Mads, Brugsalat Larsen byder på fortsat meget mere musikken fra din ungdom og de bedste nye sange hele frem til aften, altså en lille times tid nu. Om lidt nyt med Alex Warren, Fever Dream efter The Loft og City.

0: Sikke en stemme. Alex Warren, Fever Dream på Radio Nordens hel mandag eftermiddag. Sammen med byer i Sydkorea og USA er Aalborg kommet i spil som værtsby for et helt særligt sportsstævne i 2029. Denne historie dykker vi ned i om et øjeblik lige efter en at skåle med på, hvis du har lyst. Og i skåle med humør. Radio er her, og jeg vil have lyse brænde om lidt på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
2: Tjek.
1: Nyeste viden om el og hybrid.
2: Tjek.
1: Udbedring af forsikringsskader.
2: Tjek.
1: Dækcenter med 35 års erfaring.
2: Tjek.
1: Ualmindeligt flinke mekanikere.
2: Dobbelttjek.
1: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
2: Tjek.
3: Skovartøj, du taler med
4: Michael. Ja, jeg skal simpelthen snakke med ham der robotviskeren. Der er helt gal med maskinen. Og vi får gæster her til aften.
3: Ja, det lyder ikke så godt, men hvad er problemet egentlig? Vi taler alle sammen flødende robothus, så må det ikke, vi kan hjælpe dig alligevel.
4: Ja, men min maskine har jo vendt sig til kun at snakke med ham der robotviskeren.
3: Ja, men alle robotviskeren, de er simpelthen travlt optaget i øjeblikket. Men hvis du nu tager maskinen med herude, så kan vi andre sikkert også hjælpe dig.
4: Er på vej!
5: Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robot. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkelyst 3 i Nørresundby.
6: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
7: Hej, det er Jesper for Årsanden. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimme personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års. Himmerlands største handelsby.
8: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vissebjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
9: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke- og hesteshow. Se bajøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1.100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.

Radio, jeg vil lyde til brænde på Radio Noir. Og så kan Aalborg i 2029 blive værtsby for sportsstævnet Invictus Games for fysisk og psykisk sårede veteraner verden over. Forsvarsminister Jeppe Bruus er ret hugt på ideen og har derfor sendt et såkaldt aktstykke afsted til Folketingets finansudvalg. På den måde søger han udvalgets opbakning til, at forsvaret kan afsætte 130 millioner kroner, det vil koste at afholde stævnet. Og samtidig så skal Aalborg Kommune bidrage med 10 millioner kroner. Ifølge ministeriet så vil et værtskab være en anledning til at anerkende landets tusindvis af veteraner. Også byer i Sydkorea og USA har lagt billet ind på værtskabet for Invictus Games, der i sidste år havde deltagelse af 500 veteraner fra 23 lande. Og i øvrigt så er Invictus Games stiftet af Storbritanniens prins Harry tilbage i 2014. Og måske så bliver Aalborg altså værtsby for stævnet i 2029, altså om 3 år. Et stævne, der altså har et så at sige royalt ophav. Nu kommer en konge sang med Lady Gaga og Bruno Mars, Die With A Smile.

0: The Sun Always Shines on TV, en af de gode fra 80'erne med Aha, og lige før dig with a smile, Lady Gaga og Bruno Mars. Og der venter en med Justin Timberlake, nemlig Mirrors, lige efter at kigge ned i nyhedsstrømmen allerførst. En fodgænger blev i eftermiddag påkørt af en bil på Limfjordsbroen, da vedkommende forsøgte at krydse broen i den tætte myldretidstrafik. Det fortæller Nordjyllands Politi ifølge TV2 Nord. Meldingen efter uheldet lød, at den tilskadekommende blev behandlet på stedet og var ved bevidsthed. Et spor var kortvarigt lukket i sydgående retning, men der er åbent igen. Alarmsystemet på den retspsykiatriske afdeling på det nye universitetshospital i Aalborg svigtede igen i går søndag, kun 3 uger efter et voldsomt overfald på personalet, hvor alarmerne heller ikke virkede, det kan TV2 Nord fortælle. Ifølge TV-stationen reagerede hverken alarmsystemet eller den manuelle overvågning, som blev indført efter det seneste svigt. Det er endnu uklart om episoden i går har haft konsekvenser for ansatte eller patienter. En række indbrud i blandt andet Nordjylland er opklaret. En 50-årig rumænsk mand ved retten i Sønderborg blev idømt 3 års fængsel og udvist af Danmark for bestandigt efter 58 indbrud og indbrudsforsøg rundt om i Jylland. Indbrudene blev begået fra oktober 2024 til august sidste år, blandt andet i Aalborg, Hjørring, Brønderslev, Thisted og Hobro. Der blev især stjålet smykker, kontanter og elektronik. Men han nægtede sig skyldig, men modtog dommen. Og så ser det ud til, at varmen for alvor er på vej. DMI har i dag udsendt et forvarsel om en regulær hedebølge, der ser ud til at ramme os fredag, lørdag og søndag med temperaturer mellem 28 og 33 grader. Forvarslet gælder for hele landet med undtagelse af Bornholm, Samsø og Læsø. Der venter en aften med tørvejr og sol mange steder i nat, fortsat mest klart. Temperaturen ned mellem 9 og 14 grader. Igen i morgen bliver en flot sommerlig dag med tørt vejr og en del sol, 19 til 23 grader. Ved kysterne dog lidt køligere, og heller ikke i morgen ret meget vind.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Der er en medgaranti formidabel sen sommerkoncert på Trekanten i Nørresundby, når Thomas Helmig han går på scenen. Der er stadigvæk billetter på til koncerten. Vores Jonah Blacksmith giver en masse gode numre. Her var Helmig på Radio Nord, det er mig, der står ude og banker på. Inden eftermiddagen er et årstort kapitel, når vi hører fra blandt andre Carlos Santana, der har gitaren i hænderne, og Rob Thomas, der synger Smooth. Også Adele om lidt.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
3: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Vodskov eller på autotorvet.dk.
4: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat.

0: Caroline Morlin, Sitting Down Here, Set Fire to the Rain, lige før Adele på Radio Nord. Husk nu endelig at gå ind på Radio Nords Facebook-side og tilmelde dig konkurrencen om billetter til Skovrock med Counting Crows og ulige numre, der går på scenen i Skovdalen den 16. juli. Tilmeld dig nu på Radio Nords Facebook-side, hvis altså ikke du har fået det gjort endnu. Det var sådan eftermiddagen tog ud. Jeg hedder Mads, Brugset af Larsen, tilbage igen i morgen, og håber, du har lyst til at komme og selskab fra klokken 3. Husk at begynde din dag i formidabelt selskab i morgen, når Torben Hansen er klar med morgenradio fra klokken 6. Og have så en dejlig aften. Alphabeat tager hul på den i højt humør om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
16: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
19: En Fodgængere blev i eftermiddag påkørt af en bil på Limfjordsbroen, da vedkommende forsøgte at krydse broen i den tætte myldretidstrafik. Det fortæller Nordjyllands Politi ifølge TV2 Nord. Meldingen efter uheldet lød, at den tilskadekommende blev behandlet på stedet og var ved bevidsthed. Et spor var kortvarigt lukket i sydgående retning, men der er åbent igen. Alarmsystemet på den retspsykiatriske afdeling på det nye universitetshospital i Aalborg svigtede igen i går søndag, kun 3 uger efter et voldsomt overfald på personalet, hvor alarmerne heller ikke virkede, det kan TV2 Nord fortælle. Ifølge TV-stationen reagerede hverken alarmsystemet eller den manuelle overvågning, som blev indført efter det seneste svigt. Det er endnu uklart om episoden i går har haft konsekvenser for ansatte eller patienter. En række indbrud i blandt andet Nordjylland er opklaret. En 50-årig rumænsk mand er ved retten i Sønderborg blevet idømt 3 års fængsel og udvist af Danmark for bestandigt efter 58 indbrud og indbrudsforsøg rundt om i Jylland. Indbrudene blev begået fra oktober 2024 til august sidste år, blandt andet i Aalborg, Hjørring, Brønderslev, Thisted og Hobro. Der blev især stjålet smykker, kontanter og elektronik. Manden har nægtet sig skyldig, men modtog dommen. Og så ser det ud til, at varmen for alvor er på vej. DMI har i dag udsendt et forvarsel om en regulær hedebølge, der ser ud til at ramme os fredag, lørdag og søndag med temperaturer mellem 28 og 33 grader. Forvarslet gælder for hele landet med undtagelse af Bornholm, Samsø og Læsø. Der venter en aften med tørvejr og sol mange steder i nat. Fortsat mest klart. Temperaturen ned mellem 9 og 14 grader. Igen i morgen bliver en flot sommerlig dag med tørt vejr og en del sol. 19 til 23 grader. Ved kysterne dog lidt køligere. Og heller ikke i morgen ret meget vind.
18: Det her er radioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg har tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsløder for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Ej, for fedt! Ej!
1: Der!
4: Tusind tak!
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder da til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Glem skærmen på søndag og hop i badet. Familierestaurant Viksø inviterer til bad og mad, et par timer i badeland og derefter en lækker ret i restauranten. Vælg mellem bad og burger eller bad og flæskesteg. Kun 154 kroner per person og 115 for børn under 12. Læs mere på familierestaurantviksø.dk. Enkelte søndage er undtaget.
7: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
8: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 68 04.
9: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
10: Skal du have nye trailer? Så drej jeg ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
11: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Fårup Skovhus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er det helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Fårup Skovhus. Læs mere og bestil bord på fårupskovhus.dk.
1: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousineservice og kom frem med maner. Sæby Limousineservice. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
2: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Hos Villadsen Ejendomshandel taler vi mange forskellige sprog. Hver dag ringer telefonen med nordmænd og tyskere, som gerne vil købe hus her i Nordjylland. Der er stadig områder, hvor liggetiderne er længere, og hvor nogle sælgere oplever, at det kan være svært at få solgt på traditionel vis. Også for disse er det i mange tilfælde lykkes os at få deres hus, fritidshus eller landejendom solgt til nordmænd eller tyskere. Ring og få en gratis salgsvurdering allerede i dag.
3: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
4: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
5: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
6: Musikken fra din ungdom og de

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah,

0: det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Musikken var din ungdom, og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Politiet gennemfører i den kommende tid målrettede kontroller af studentervogne over hele landet. Baggrunden er flere alvorlige hovedskader under studenterkørsel sidste år. Derfor vil politiet især holde øje med de unges adfærd på vognene. Blandt andet opfordres årets studenter til at holde kroppen inden for vognen og ikke stikke hovedet op over taget og være opmærksomme på løse genstande. Hvis du er begejstret for de nye regler, der skal begrænse tidsudtræk ved VM i fodbold, så glæd dig til, at reglerne også bliver indført i Superligaen fra den kommende sæson. Det gælder blandt andet de regler, der skal minimere tidsudtræk ved indkast og målspark. De nye regler omfatter ligeledes flere andre tiltag, der netop er blevet aktiveret ved VM, bekræfter Dansk Boldspilunion. Det populære legetøj Squeezy Dumplings er kommet under Miljøstyrelsens lup. Styrelsen undersøger legetøjet efter meldinger fra forbrugere om kemisk lugt, blandt andet af benzin, samt allergiske reaktioner. Undersøgelsen skal blandt andet vise, hvad der giver lugten og om legetøjet indeholder andre kemikalier, det oplyser styrelsen til TV2 Østjylland. I aften og nat mest klart vejr, i nat ned mellem 10 og 15 grader i Jylland, stedvis lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn mest omkring nordvest. I morgen tørt vejr med en del sol, 19 til 26 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
2: Tjek.
1: Nyeste viden om el og hybrid.
2: Tjek.
1: Udbedring af forsikringsskader.
2: Tjek.
1: Dækcenter med 35 års erfaring.
2: Tjek.
1: Ualmindeligt flinke mekanikere.
2: Dobbelt tjek.
1: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
2: Tjek.
3: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fjerner læbæltet eller skovarealet for en skarp pris og betaler dig gode penge for trædet. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
4: Er du klar til sommer?
5: Boxit.
4: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
5: Boxit.
4: Se mere på boxit.dk.
6: Hej, det er Jesper for os anden. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimme personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
7: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 68 04.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
1: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousineservice og kom frem med maner. Sæby Limousineservice. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
2: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke- og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
3: Reparation og service på alle kendte bilmærker. Vi har det nyeste test- og fejlfindingsudstyr. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
4: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
5: Musikken fra din ungdom.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Kia, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et

0: Helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København. Bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Musikken fra din ungdom. Og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Der er kommet mere ro på de seneste konflikter mellem kriminelle grupper i både Nordjylland og Midt- og Vestjylland. Det vurderer politiet efter en række efterforskninger, anholdelser og forebyggende tiltag. I Herning er visitationszonerne nu ophævet, mens politiet i Nordjylland også oplever færre sammenstød mellem grupperne. Samtidig fortsætter politiet blandt andet sit forebyggende arbejde rettet mod de kriminelle grupper. Politiet gennemfører i den kommende tid målrettede kontroller af studentervogne over hele landet. Baggrunden er flere alvorlige hovedskader under studenterkørsel sidste år. Derfor vil politiet især holde øje med de unges adfærd på vognene. Blandt andet opfordres årets studenter til at holde kroppen inden for vognen og ikke stikke hovedet op over taget og være opmærksomme på løse genstande. Et nyt digitalt værktøj skal hjælpe børn, hvis forældre går fra hinanden. Danske forskere har udviklet den digitale platform Ses Next, som giver børn konkrete redskaber til at håndtere svære følelser og situationer efter en skilsmisse. Det skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Studier viser, at næsten halvdelen af de børn, der brugte platformen, gik fra mistrivsel til trivsel. Løsningen bruges allerede i flere nordiske lande. I aften og i nat mest klart vejr, i nat ned mellem 10 og 15 grader i Jylland, stedvis lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn mest omkring nordvest. I morgen tørt vejr med en del sol, 19 til 26 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg har tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladespiller for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Ej, for fedt! Ej!
1: Der!
4: Tusind tak!
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder der til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Trænger dit badeværelse til en kærlig hånd? Måske nye fliser? Eller har facaden og murværket brug for reparation, så det igen står skarpt og holder i mange år? Kongerslev Flise og Murforretning står klar med erfaring, overblik og solidt håndværk, uanset om det er en mindre opgave eller en større renovering. Vi leverer gennemført murarbejde med fokus på kvalitet og holdbare løsninger. Find os på Facebook og se eksempler på tidligere arbejde. Kongerslev Flise og Murforretning. Solidt håndværk, der holder.
7: Hos TP Disco Salons dyrehandel svømmer det med liv. Vi har smukke damfisk og græskarper til din havedam, og muslinger, der hjælper dig med at holde algerne nede. Samtidig guider vi dig til den rigtige pumpe, foder og pleje, så vandet bliver klart, og fiskene trives. TP Disco Salons dyrehandel. Fisk og fif til havedammen. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
8: Køb den nye Mazda 6 i inden den 26. juni hos Ulsted Autohandel og få et fuldautomatisk anhængertræk samt første års service helt gratis med i handlen til en samlet værdi på 20.000 kroner. En enestående kombination af japansk æstetik og universel køreglæde. Fuld elektrisk og fuld af luksus. Kom forbi Ulsted Autohandel Vestergade 43 i Ulsted og oplev den allerede i dag.
6: Vil du have mad til festen, der virkelig smager noget? Hos EL Party Service rykker vi ud med buffet og tapas i hele Nordjylland. De mørste udskæringer, sprøde friske salater og sovs, der går lige i hjertet. Sammensæt dine favoritter. Pris fra kun 169 kr. Per person. EL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag. Læs mere på elpartyservice.dk og følg os på Facebook.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
1: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Crosscenter finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Crosscenter i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
2: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brok, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
4: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
5: Hej, det er Jesper Forårshandel. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimme personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
6: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
7: Musikken fra din ungdom.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder.

0: Spil ansvarligt.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Musikken var din ungdom, og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Der er kommet mere ro på de seneste konflikter mellem kriminelle grupper i både Nordjylland og Midt- og Vestjylland. Det vurderer politiet efter en række efterforskninger, anholdelser og forebyggende tiltag. I Herning er visitationszonerne nu ophævet, mens politiet i Nordjylland også oplever færre sammenstød mellem grupperne. Samtidig fortsætter politiet blandt andet sit forebyggende arbejde rettet mod de kriminelle grupper. Politiet gennemfører i den kommende tid målrettede kontroller af studentervogne over hele landet. Baggrunden er flere alvorlige hovedskader under studenterkørsel sidste år. Derfor vil politiet især holde øje med de unges adfærd på vognene. Blandt andet opfordres årets studenter til at holde kroppen inden for vognen og ikke stikke hovedet op over taget og være opmærksomme på løse genstande. Et nyt digitalt værktøj skal hjælpe børn, hvis forældre går fra hinanden. Danske forskere har udviklet den digitale platform Ses Next, som giver børn konkrete redskaber til at håndtere svære følelser og situationer efter en skilsmisse. Det skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Studier viser, at næsten halvdelen af de børn, der brugte platformen, gik fra mistrivsel til trivsel. Løsningen bruges allerede i flere nordiske lande. I aften og i nat mest klart vejr, i nat ned mellem 10 og 15 grader i Jylland, stedvis lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn mest omkring nordvest. I morgen tørt vejr med en del sol, 19 til 26 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
2: Ja,
3: jeg skal simpelthen snakke med ham der robotviskeren. Der er helt gal med maskinen, og vi får gæster her til aften.
2: Ja, det lyder ikke så godt, men hvad er problemet egentlig? Vi taler alle sammen flødende robothus, så må ikke vi kan hjælpe dig alligevel.
3: Ja, men min maskine har jo vendt sig til kun at snakke med ham der robotviskeren.
2: Ja, men alle robotviskeren, de er simpelthen travlt optaget lige i øjeblikket. Men hvis du nu tager maskinen med herude, så kan vi andre sikkert også hjælpe dig.
3: Er på vej!
4: Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robot. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkelyst 3 i Nørresundby.
5: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Voskov eller på autotorvet.dk.
6: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pudses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørhalne Maskinudlejning. Nørhalne Maskinudlejning. Se nørhalne-maskinudlejning.dk.
7: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibelt, hurtigt og sikkert.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
1: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
2: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
3: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fjerner læbæltet eller skovarealet for en skarp pris og betaler dig gode penge for trædet. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
4: Musikken var din ungdom og de bedste.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol Absolut Vodka.

0: Valentines eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk, kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Der er kommet mere ro på de seneste konflikter mellem kriminelle grupper i både Nordjylland og Midt- og Vestjylland. Det vurderer politiet efter en række efterforskninger, anholdelser og forebyggende tiltag. I Herning er visitationszonerne nu ophævet, mens politiet i Nordjylland også oplever færre sammenstød mellem grupperne. Samtidig fortsætter politiet blandt andet sit forebyggende arbejde rettet mod de kriminelle grupper. Hvis du er begejstret for de nye regler, der skal begrænse tidsudtræk ved VM i fodbold, så glæd dig til, at reglerne også bliver indført i Superligaen fra den kommende sæson. Det gælder blandt andet de regler, der skal minimere tidsudtræk ved indkast og målspark. De nye regler omfatter ligeledes flere andre tiltag, der netop er blevet aktiveret ved VM, bekræfter Dansk Boldspilunion. EU udskyder endnu en gang et planlagt topmøde med Storbritannien. Årsagen er dagens melding om, at premierminister Keir Starmer træder tilbage, skriver DR. EU ønsker nu at vente på en ny britisk regeringsleder, før forhandlingerne om et tættere samarbejde efter Brexit fortsætter. I aften er nat mest klart vejr, i nat ned mellem 10 og 15 grader i Jylland, stedvis lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn mest omkring nordvest. I morgen tørt vejr med en del sol, 19 til 26 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din ungdom.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: I Viking Lotto kan du sætte

0: En ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Musikken fra din ungdom.
18: Og de bedste

0: Radio Nord, en del af Nordjylland, en del af dig.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
24: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
25: Musikken var din ungdom.

this shit.